A miña terra é doce como o mel. Abondonosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os touzales e o cuco canta. Xermola a natureza, baixo a fecunda codia das labranzas, alédanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí, a miña terra é doce como o mel, pro a carón de tanta fermosura, a miseria labrou un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é soave, solermiña, polo brau, cando as anduriñas tecen os seus voos de soños. Os grilos poñen as xouxeres vibrátiles na serán lenta. Os reiseñores cantan as portas do mencer. E os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é soave, solermiña, pro nos ollos dos meniños que van á escola, nas mañás frías hai unha tristura antiga. A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono, cando os árbores son de ouro e a brisa cariña como un beixo. Nacen ya paisaxe, camiños novos, con merlos chifradores baixo as parras, farturentas colleitas, dondos sacios, cántigas de ceifa de vendima, ateigadas de graus fican as tuyas, sí. A miña terra é aquelada como unha mazá, pro injusticia, proterva, dura, fonda, vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, como un colo de nai polo inverno, rente ao lume no lar. Húmedos e verdes, os campos, esponxanse na brétema, os vales, dormen brandamente, as cumes branquenexan, baixo un vento fungón que ven do norde. As vacas muxen nos cortellos e o fume das lareiras arromeda fantasmas nos tellados. Sí, a miña terra íntima é tenra, pro a mocedá fuxe dela en busca de outra terra onde o pan se pode comer sen bauas.

Acabades de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país, extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

Tiña rosa a casiña no monte, era longo camiño da escola, coroado de poulas e niños nas fragas perdido cuberto de rosas. Sofre rosa traballos a eito, porque o fado a deixou nena e orfa. Cantas veces a nai que morrera seus ollos chorosos buscaron nas sombras. Caminiño da escola de lebre, que escoitaches rezar a doliosa, onde a levas, envolta en arumes, espregos, mimosas. Camiño da gloria.

Acabades de escoitar un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega aló polo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agnódice de Atenas fue una prestigiosa médica que vivió una Grecia clásica aló por lo século IV a.C. Agnódice era una mujer pertenecente a alta sociedad ateniense e, animada por su pai, que apoyan a sus pretensiones científicas, cortó el cabello y vestióse de hombre para poder asistir a las clases de medicina en Alejandría, Egipto, que de aquella estaban vetadas para las mujeres. Está documentado que el 3 de junio del año 350 a.C. Agnódice acadó los mejores resultados en el examen de medicina y consiguió así lo que hoy sería la titulación de ginecología y obstetricia, mas todo esto fue sin revelar a su verdadera identidad femenina. Coa súa titulación de médico ginecólogo e obstetra, Agnódice voltou a Atenas a exercer a súa especialidade, pero os seus éxitos profesionais despertaron as envexas dos seus colegas médicos que a levaron ante o xulgado ao descubrirse a súa identidade sexual, sendo acusada de violar as leis de Atenas. O asunto causou un grande escándalo social, sobre todo nas mulleres atenienses, que desfrutaban das boas prácticas médicas da acusada. E foron precisamente as mulleres as que atendera, xa que algunhas tiñan moita influencia social por pertencer ás familias máis poderosas de Atenas, as que saíron na defensa de Agnódice, en gratitude a súa eficiencia como obstetra, chegando a rebelarse, a organizarse e a dicir que se Agnódice morría, elas tamén. E así foi como os homes do Consello Ateniense víronse obligados polas súas mulleres, nais, fillas e irmáns a absolver a acusada e a elaborar novas leis onde se lle permitira a Agnódice e por extensión a todas as mulleres a practicar a medicina. Algúns historiadores falan desta revolta das mulleres atenienses en pro de Agnódice como o primeiro movemento feminista documentado da historia.

A ti, sombra perdida, espíritu pervagante, que entre nebuas de Alén andas errante. A ti, clara voz morta, hoyos feridos, paso esquecido, outono lonxano, lluvia, ácedas el lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans, tremor de maina brisquerri, as fazulas aradas polador, oh estadea de baguas sen fin, en la fronte, un fantasma luarado, a ti, de min, aos pés, a flor, num silencio ajoellado. Acabades de escoitar o madrigal a Rosalía, do noso ben querido poeta Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado O silencio ajoellado, publicado no ano 1934. Ricardo Carballo Calero foi homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.

0: Espacios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Non se sabía a cor primeira dos seus ollos, nin a posición das mans, nin os lindes do seu sorriso doutrora. Non se sabía que formas acadaba o seu silencio, nin o ámbito escuro da súa ausencia. Na mudanza interior da perdida memoria, non se sabía aínda se a voce era chamada, era refugo, se a existencia xacía na alta escrita da noite, se abaneaba as vegadas un lenzo nas mañán dos outonos. Mas ela xa sabía por onde camiñar cando tornara a néboa, cando viñan as sombras insidiosas a pechar unha porta. Acabades de escoitar o poema titulado Non se sabía, da poetisa galega Luz Pozo Garza, que escribiu na honra da escritora e tamén poeta Xoana Torres, e que se publicou por vez primeira na revista Festa da Palabra Silenciada no ano 1987. Con esto, en Recendo, Cuac FM, seguimos a homenaxear a recentemente finada Xoana Torres, que destacou, entre outros moitos méritos, por ser a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. A Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles males

Si non, presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparon animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de higiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da DEGA para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que deixou unha mañá con preto máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara á tarde. As temperaturas oxeirán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara á tarde, tenemos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente baixas. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, en Val do Miño por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, a pasino increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou morto.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son Tallo e Talo.
1: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
2: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
1: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a unha árbore, lo talo.
2: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
1: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
2: Deille un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
1: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
2: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín como a flor sen talo.
1: Deille un tallo á flor e a flor sentou nela a rir do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
2: A que era doado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Cierra, Laura. Que cierra
1: la puerta.
0: El comercio. Cierra el comercio.
2: Hija de banistero.
1: Cierra la puerta.
0: No, es comerciante.
1: No conozco. ¿Quién es esa dama?
0: Comercial. Esa dama é unha chica que conocí o luns, me parece. É moi traballadora, moi maja, moi aseada, moi todo, un 10. É moi fan de Bellania. Fixi
1: un chiste. Vale, é unha fan genérico.
0: O sea, mira se si é fan que fixi un chiste de eu, non sei se sabes que estudia en Segovia, e miro con cara de...
1: Si normal, que pasaba? No,
3: mira se estaba contenta que eu vino o martes e dixome, onde estuvo aquí Juan Mayo?
1: Dios.
0: Cuidado.
2: No perrañada como
1: también la conoces, la chica de Quisierra.
3: Sí.
1: Pues sí, no, dicho ya presidenta de la academia.
0: Ya te tuvo aquí, cuidado.
1: Tuvo aquí Juan
0: Mayo.
1: Cuidado.
2: ¿Quién es ese desconocido?
1: O reportero de un pogreso.
2: A continuación veo al gen. Sí, que tenga la misma importancia en el mundo.
0: Después voy a mandar otro bico a Mónica Carballeiro. Que non vos di nada, non.
1: Tampouco sabemos quen é
0: esa relación dama. Tóxica,
2: pero a Sierra con Carballeira.
0: Está casada co carteiro rural de Cerceda.
1: Oh, moi ben. Viva o carteiro rural de Cerceda.
0: Podemos falar da primeira dama, ou mellor a primeira dama.
1: A primeira dama carteira, a primeira dama postal.
0: Tendo en conta que dama postal.
2: Tendo en conta o tamaño que ten Cerceda e a dispersión geográfica é un chollo,
0: é un chollo. Gasta gasolina máis sin comer.
1: E botaste fora da General,
2: Cerceda ciudad reparte o calquera que vas tirando as cartas desde a General. Pero bota todos os pueblos, bota a última casa de queixas.
0: Había un videojuego que era Paperboy, que era o tipo en bici que iba tirando periódicos por un lado, por outro.
1: En Cerceda así. Vas pola raya do medio da carretera e por lado.
0: Sí, porque todo o mundo sabe que todas as ruas de Cerceda van
1: a Hortas.
2: As partes detrás, a parte de antes, o que vien sendo el decorado, bien.
1: Primero con dereito a bodega, cosas desas.
0: Exacto. Un biquiño para estas.
1: E catálogo de farolas.
4: Podo contar unha historia de...
0: Sí, estamos sin música, pode ser?
4: Ah, sí, porque non lle digo ao botón, claro, isto é importante tamén, ás veces, porque lle digo...
3: Estásemos notando a fin de temporada, no, xa que...
0: Vamos costa baixa, necesitamos verán de...
2: Eu non sei porque esta empezámosla xa así, asá,
1: Estes dous que están achicados, cambios a vida.
4: Podo contar unha historia do... De intrínseca do programa?
1: Pode ser.
4: É que hoxe, bueno, para xente que non sepa, temos un grupo, no, de WhatsApp, no que meu irmán ponga... Pon o que debemos da cena, non?
1: Claro.
0: O que? Que pon?
4: Debemos da cena.
0: Eu ainda non limpo, pero
1: debemos de comer hoxe. O que non mirades, porque non me pagades.
4: E me irán, puxo unha expresión que me parece preciosa, quería puxelo en valor. Claro. Porque non se lle
0: das... Ou en barolo.
4: Non se lle das tan a paz.
0: Barola.
4: O día das letras galegas, que é o que merece. Claro. Para non decirvos que son desmorosos, puxo vos. Juan e Fran, tedes pan reseso.
0: Claro. Non me enteré.
4: Pareceume.
0: Tedes pan reseso.
4: Pareceume precioso.
1: Por non chamar dos morosos de mierda.
4: Desde Garcilaso, eu non vi unha metáfora, unha anáfora, que non sei que era anáfora. Unha, sabes?
0: Unha ánfora. Unha ánfora. Digamos palabras.
4: Digamos palabras que parezan recursos poéticos. Unha dislexia.
0: Eso foi a semana pasada, fai dúas semanas.
2: Unha catalesia.
1: Unha cataplasma.
0: Unha cataplasma.
4: Ah, vale. Pues, é que é verdad que podría ser...
0: palabras, sí. Unha almorrada. Ah, vale, puso
2: ahora. Algorrada suena vale, gentilicio, más que
0: otra cosa. Vale.
4: Ahora acabo de ver. Solo quería compartir esto con nosco.
0: Pues yo no sé contigo.
2: Con nosotros.
0: Pero yo estoy en Segovia y yo pensaba que…
4: ¿En serio?
0: Sí. Esto pasó de verdad. Yo diseñé un compañero de piso. Que sí, que é de Soria.
2: Estaría bonito que dixera, no, mentira, nunca
1: estuve en Segovia. Si bombardean España, que empecen por Segovia, por
0: favor. No, si, ni se te ocurra.
4: Me quedo muerto con lo de Segovia.
0: Escoita, bueno, pues…
2: Que desfilen os tanques polo juaduto.
0: Tiñemos…
1: Sin trepalo telepisa.
4: A juaduto.
0: Tiñemos…
2: A juaduto.
0: Tiñemos pan do día anterior. Hai pan aí, digo, si, pero está receso. Miroume con cara en plan, como, que?
4: Paleto.
0: Digo, receso.
1: É como de coñorneno no colo.
0: Eu pensaba, flipa, eu pensaba que era perfecto castellano, pero non.
2: Claro, pero eras paleto.
1: Claro.
0: Tamén, outra cousa, dixenlle espumadera e non sabía que era unha espumadera.
2: Oh, bueno, aí empezamos. Claro, se tiñas un compañero que non tiña estudios, é normal.
0: Claro. Non, sabes como me chamaban en Soria? Rasera.
2: El tontito.
0: Rasera.
2: Pensei que dixen.
0: Pensei que dixen.
4: Puxenlle cascabeles cando vi.
2: Parade os coches que viene el tontito. Parade todos que pasen, que está un peligro.
4: E o semáforo de Segovia parado.
0: Quitade o ámbar, quitade o ámbar do semáforo.
1: Vega aí a 37, que trae
0: detrás. Como dixo
2: antes, aí 45, que falta un cuarto pa.
0: Como dixo antes, Lucía Vega non tiña todos os patitos en línea.
4: É que apenas foron gravar a
1: previa.
4: A previa.
1: Previa
0: foi moi boa. Un pre-Bellenias. Non como se chama o de no sexo.
1: Sí, no, oye, no gra-
3: preliminar.
0: No, no. El petting.
4: Pobre muller.
1: O que tiene pas preliminares.
0: Peñeñas petting, non é o petting o que antes del coito.
3: No,
0: no,
3: no, petting.
1: O petting é fregarse, o durante o momento se espuña.
0: Bueno, primeiro refregas, despois vas.
1: No, petting é fregarse.
4: Se refregar e marchar para casa, eh.
0: Hostia, pero eso é.
3: O petting forma parte.
0: Eso é ser microondas, que acabas de describir mi juventud.
1: Claro, é que la juventud é.
0: Había moito microondas. O que era non cociña. Que tal cual.
4: Pero xa non era cociñar, é que a veces pues, tampouco había sitio para cociñar.
1: É unha refreja.
0: Sitio para cociñar hai, sempre. Sobre todo en Galicia, que hai monte vasto. Non te digo que se vive no centro de Madrid, que hai xente en todos os lados, pero... Aquí,
1: claro.
0: Kilómetro cero.
1: No millo.
4: Bueno,
1: ahora, a ver, ahora no, que tan pequeñiño.
0: Claro, no, ahora tienes que
2: esperar más. Agosto, ¿no?
1: Claro.
0: No, ahora, se esperas que... agosto, fader de pe.
1: Claro, ahora
0: pero corta,
1: ahora
0: te pero mío corta, es muy ay, falso, ¿eh? El que algo quiere, algo le cuesta.
2: Hay que ir caminando. Si ahora vas de, corriendo.
1: Ahora ven tres vecinos.
4: Sí, en agosto, con sí. Esa folla seca, con eso.
1: Claro,
4: con
1: ese
0: ay, como que rasca. Cuchillas de afeitar malas.
1: Llegas a casa, tío de ronchas.
3: ¿Qué? ¿O qué? Hay que paisar varios pes. Es fácil así.
0: Es fácil, como si fueras un jabalí. No, como si un alien.
1: Lado, seguro que te digo, gracias.
0: Una nave espacial.
1: Espero
0: señales.
1: Que haya usted disfrutado con su coito.
4: Imagínate.
0: Ha repostado usted coito súper.
1: Y ahora salimos do bar. Un bar no que paramos nos a hacer la previa, ten baños.
4: Claro.
1: Vos sabéis que ali ao fondo hai baños. Pois sí, había un home que
4: sí,
1: non sabía.
4: Sí, hai varios sempre.
1: Saliu no medio do parque, el pareceu que ali pola esquina dun banco de pedra que había ali, era un sitio para mexer.
4: Marcado territorio.
0: E porque sí. No banco non se senta nadie, que nunca se fixe un banco para sentar.
1: Claro, dixo, pues, que cada mañá vou e tocan mexando dentro, porque este é o mundo al revés.
4: Es lo bonito.
1: Dixo, hai 20 pasos ao bar, vas para atrás e mexas dentro. Dixo, eu, non sei, eh.
4: Esto es el momento cívico de Iván Loureiro.
1: Home, parece un pouco heavy. Mira que son claro. Son aldeano, pero xe todo tanto.
0: Que, no medio a ver, cando o corpo pide que vas por unha carretera no, tal, no, varas e mexas.
1: Mancita na cadera.
0: Home, mexar nas silvas é patrimonio intangible.
1: Relajado. É muller, toco xa verde, toco xa verde. Encima tiña unha muller así con voz escandalosa. Dixo, bueno, donde saliron estes dous especímenes?
4: Cando chegou unha chihuernia, sabes, necesitas ese momento.
1: Claro, pero tiñas para mexar o abrijo, sin mexar por un banquiño ali onde xojan os rapaces.
0: Erjanas un momento, ganso. E aguantas un minuto, que malo será. Coís pola xoxa.
2: Voltar a madre, tato.
0: Quieto, titán. Quieto, titán.
1: Porlle o corcho a botella un momento.
4: A ver, Fran, non che fai falta toda a man.
0: Non, eu con dous dedos a maño. Pero eu quería deixar o fulano no sitio, por menos.
1: El valíalle tamén.
0: Ese xa agüita.
1: El valíalle igual. Como cando cando xo colo, porque non se dice cando estás hinchando, ¿sabes? Con coñera xe con dos dedos valíalle. E andaba para atrás e chegaba
4: a tempo. Non hai que fazer body shaming.
0: Non hai body shaming, el ten o que diarlle deu.
4: Exacto, todos os corpos, todas as mechas valen.
1: Bueno, xa, pero me xaba moito contra os pés. Eu non pero calculei pola parábola que a ferramenta era cativa. Non
0: o que estaba a próstata así, asá.
1: Xa non hai bombeo.
4: A próstata a veces falta...
0: Claro, a bomba do ABS estaba así, asá.
1: Pero se a mangueira, pues tampouco. Para grande, bota alo adiante igual.
4: Que facía falta que fizeran un repunte, sabes, como un furcido na próstata para máis presión.
1: Para que bote máis presión.
4: Sí, un pouco facía xa. Estamos nesa edad. Bueno, xa vamos a falar dun tema que non é a próstata. Porque a
0: Lucía, vos dices que interesa.
3: Como non me interesa? Todo o coñecemento de hormigo despois se aplica.
0: Unha pregunta. Vos utilizás o término de ajuar para cando se rega un campo, unha horta.
1: No. Rejar. Usamos rejar.
0: Rejar.
1: Ajuar no. Ajuar é o dar bodas. Que lle daban antes as mulleres.
4: Claro, pero que somos camisas, la realeza para ter ajuar.
0: ¿No? Ajuar de agua, de auga, auga, agua.
1: No ajuar. Es por eso, de digamos que falan allí, balocas.
0: Ajuar, yo quiero saber. ¿Qué delito tengo ajuar? ¿Quién iba a pajar nada para que hoy leve nada? Hay que ajuar a horta, man.
1: Cuando fijaron los diálogos de Legolas en el Señor de los Anillos, fueron a terra de este, allí a Esteiro, a ver cómo decían.
0: Claro.
1: Se me falan como saldo carallo.
0: ¿De qué podemos aprender de ese? Tú que tenga taberna, es el del bar.
4: Chiste viejo,
0: este chiste es bello, este chiste bello, pero resultó.
1: Pero ¿cómo que lo caches ahí?
0: ¿Cómo coloqué?
2: El del Kinsar sería.
0: Si no, hay que saber solo.
4: Es como Wikipedia de mierda en esa cabeza.
0: No me preguntes algo que me entre en un examen, pero eso.
4: Pero es como ahí,
0: chiste malo, chiste ya trillado.
1: Ella de pajo, desde.
2: Mira, mandame un biquiño Mónica, ¿ves?
0: Oh. Molades moito, díxeme.
4: Qué riquiño.
0: Gracias Mónica, por el saludo, Juan, en compañía.
1: ¿A primera dama postal o otra?
0: A primera dama postal.
4: Ese parón, ese. ¿Sabes?
0: No, porque estaba lendo, eso no puedo hacer dos cosas.
3: Claro. Está claro, hoy le demostrar.
0: Gracias, corazón. Casi la semana que viene también. Juan va al baño el primer mes y después caja. Depende.
2: Topea, eso topea.
0: vai me corto circuito, bypass e se acabou.
2: É como a xente que non pode masticar chicle andar aves.
0: Ai. Aina.
2: Aina, aina, aina, xente para todo.
4: Jo, quedamos uns cortos hoxe pa o Instagram.
0: Viste que bien, eh? Que me vi as cámaras hoxe.
1: O día que están as baterías na coqueta. Claro, no, claro. Fran Michael abre aquela porta.
2: Sí, fai moita falta.
1: Eu estou inflamando interiormente.
4: Este como xa agarra. Este como
2: xa agarra tres meneos á porta.
1: Eu, en calquer momento, praga o lume en mí.
0: Non lle dimos hoxe os meneos que lle dimos sempre.
3: Eu porque ando con sofocos, entón eu xa estou. Xa non sei se é meu ou é vos.
1: Xa é a túa temperatura.
0: Pero que estás premeno cáusica.
3: Home, mire pa aquí.
0: Cuidado que faz. Non fai falta que me diga, mira, limpa. Saca as brajas, mira, limpas.
1: Vai secar o abanico.
3: Sí. Está aquí, aquí está.
4: Hoxe era un programa que merecía.
1: Pois
4: pues a mí me bebe.
1: Pois pues eu tamén te mando un premio no paus que pedíme falta un abanico. En estes días estou cansado de sudar.
4: Bueno, xa vos divertistes. Porque hai que falar.
2: É verdad que había un tema, non?
1: Hai que falar de...
0: Mira, que pena, iba a escribir por la mañana, a ver de que había que falar hoxe, é un tema que controlo moito.
1: Para traer as cámaras.
4: O campismo, loco,
0: O campismo, eu sou un fan do camping.
1: Pero, campismo fixo o señor este, que te vos dijo.
4: Pero, no, pero loco, es experto.
0: Bueno, non me considero experto, pero foi moitas veces de camping.
3: Canto moitas, canto moitas.
1: Dúas.
0: Canto moitas.
2: Unha e media. A de camping. A segunda pillou medo de noite.
0: Non sei, máis de 20. O mellor. Non sei, teria que contar.
3: Juan Pleja. Y, vale, pero dentro do camping, o sea, que decir, Juan de montarte a tenda.
1: Sí, claro. Pleja, que ha hecho a unha man.
3: Tía.
1: É considero cerrados.
3: Eso me é o ídolo, eh.
0: Hello?
3: Porque eu tuve que pelejar unha quechua das de Catlón unha vez.
0: Sí, hai que aprender. A primeira vez é a
1: máis difícil. Ao festival a Ortigueira, e o día de marchar, se querías ter 4 ou 5 quechuas para cá, traíelas. Sí. Que a mitad delas quedaban ali cimbradas que nadie era capaz de apañalas.
0: É que tens que facer un 8 con ela despois.
4: Sí,
0: pero...
2: A
1: teoría é moi bonita, hasta que se pagan as varillas 3 veces nos dentes. E diste,
2: eu prefiero as normales, ao final. Montar varillas,
3: a canadiense.
1: A de cliqui-cliqui.
2: Bueno, ou de botar unha sábana.
3: Eu tuve que meter a tenda, sin facelo oito ben, quedou mal, que non me entraba na funda, me tira no coche atrás porque había que marchar.
1: E
3: abriuseme dentro dos asientos de atrás do coche.
1: E tiñas unha autocaravana, despois? Já tiñas habitación.
3: Que vergüenza, unha semana que a tenda ali, porque...
2: No. Pero no salía. Hubo que chamar los bomberos que escarcelaran.
1: Los bomberos que arrollaron. Pasa cada.
2: No podemos, ¿eh, boba? Cambio los discos.
4: ¿Qué ha hecho justo el campismo?
2: Todo.
1: La naturaleza.
2: No aguantar vecinos.
4: ¿Qué valora? Sí que hay vecinos. ¿O?
1: Las hormigas en la cama.
2: Si te quieres, no.
1: Los mosquitos.
4: ¿Qué ha hecho justo?
0: Es muy buena pregunta.
4: Dios,
1: así,
3: sensación así, de libertades.
1: Dalle ritmo, pulset. Dalle ritmo así.
3: A sensación de libertades.
0: No, tomo muy en serio.
1: Es muy buena pregunta, ahí quedó.
0: No, pero
2: siguiente programa.
4: Este no es el podcast.
0: Gústame o estilo de vida vacacional que implica ir de camping, de cocinar na lo da tenda,
1: unha cacharela.
2: Antes se chamaba ser pastor. Non era vida de camping. Sí, sí.
1: Cazar o teu conexo pola mañá para comer. Cual.
0: É moi
2: defenderte dun
0: moi austero todo.
3: Depende, porque hai campismo de lux, perdón, eh.
1: Ay, cuidado.
2: Estoy super en contra.
1: Le llaman glamping.
2: Super en glamping. Sí, o glamping, que vale unha tienda, vale unha tienda mil pavos.
0: Eu nunca fui de glamping.
3: Ou a caravana.
0: Costa che máis que ir a un hotel, me cago en
2: Dios.
0: No, no, no.
1: Os campings baratos son.
0: Abriron unha illa da Rousa, que tú contime con
1: Dios.
0: Os putos ricos. E había un que iba moito.
1: Dinamitemos el puente.
0: Iba moito Ferelu, era un camping de puta madre en creo que era en Nigrán. Sí. Comprou nunha multinacional gentrificado, xa fixo un glamping, xa non poden ir ca tenda tamouco. Xa no. Había un que tiña unha rampa e ibas a dar a
2: pues plaza. Seguro que as tiendas de glamping arden de puta.
1: Ahora son os papijos.
0: Pode ser. Sí, seguro que, cobranche, bueno, si son
1: como pavos, un hotel. Pero te comen os mosquitos.
0: O estilo de vida.
4: A precariedad.
0: Sí, a precariedad o
4: a vida
0: conectarte
4: pastor,
0: con la madre tierra.
1: Sentir la Pachamama de cerca.
0: Depende dos campings. Por ejemplo, nada che fai sentir tamén, che dijo, a virtudes da vida moderna
2: como
0: unha boa diarrea en letrino. Claro. Que en ese momento empezas a apreciar as cousas. É como a que falábamos antes abaixo de cantos días estarías sin ducharte se che pagaran 100.000 pavos por día.
4: Moi ben,
0: traído. Eu hasta que se saia musgo. Pero si non hai nada que me leve a non ducharme, a mí justame ducharme.
4: A ver, eu creo que antes xente se apartase de ti porque
1: placer adulto.
0: Por 100.000 pavos.
1: A
0: mí justame. Mañá duchme. Chega mañá e dí, bueno, Juan, te mañá.
2: Sí, sí.
0: 100.000 pavos máis, 100.000.
2: Mira, ahora xa me que os genitales que eran ao suelo por si mirmos, ahora ya...
1: Eu salme caparazón. Salme caparazón con máis tortugas da contra. Mira o que che digo.
4: Pero non podes, que eu creo que despois as extremidades non se moven.
1: Blindo.
0: Move, non te preocupes.
1: Move, que fai como os Hyperman. Non te articula, fai bola.
4: Pero os rinocerontes teñen aquí como isto, como...
0: Teñen barrillo. Barrillo, é sin pagarlles.
1: Claro.
0: Barrillo.
1: É hidrata.
0: Non barquillo, barrillo.
4: Barrillo. Lucía, a ti gusta xo camping.
0: Pensei que gusta xo ducharte.
4: Bueno, ducharte.
0: Teñen que ver,
4: Que te gusta máis, cajar acompañada, a ducha colectiva, que é o que
3: máis? A ver, non pasei mal as veces que fun, pero normalmente non foron boas esperas, quero dicir.
0: Porque había foi de camping ou foi de acampada, claro, en plan porque había un festival, mira, de música e ibas sete nunha tenda e cosas destas.
3: No, eu fixen de olor a choto. Camping da acampada, de isto de campamento do cole, acampada. Montar as tendas, as canadienses. Isto xa tiña 12 anos, o sea, a primeira vez era 12
0: anos. Estamos falando de o millón 1968, algo así.
1: No servicio militar.
0: Era obligatorio con Franco ir de acampada.
1: No servicio militar.
3: Campamento do cole.
1: Izquierda, izquierda, derecha, izquierda.
3: Sí,
1: arcebolas, divertidísimo.
3: Lume de campamento, todo tal.
0: Aprenderemos a cubrirnos de una bomba nuclear.
3: Estuvo ben, pero na miña tenda, que estaban un pouco inclinadas, había unha que me xaba por ela de noite.
0: Hostia.
3: E caía na miña parte da tenda.
0: Claro, dille, tía dormía ao fondo do bar. A culpa non é do camping, entón.
3: Claro, por eso digo, pasei no ben, sí, pero quedoume.
1: Pero ti dormes pola parte do
0: baixo. Ti dormes donde a poza. E teu, tú te lo comes.
3: No, sí, sí, pasei.
1: E si non aguantaba un mexo, pero... non aguantaba un mexo, pero se vía montar a tienda. Porque igual non dixo para as patacas a rapaza.
3: A verdad que montamos o resto.
1: Claro, eu igual esa rapaza non dixo para as patacas.
0: A mellor faltaba unha patequiña po aquilo.
3: Sí. Mar ben, sí.
4: Non vos molesta un pouco que notades nos camping? Que no camping aproveitan demasiado o terreno, entón hai parcelas moi cerca. Non vos molesta descoitar os demais?
3: Sí.
0: Non sei por que escoitas con ese muro fuerte de tela de unha micra.
1: Esa telita que ha ruído.
0: A última vez que fun había aí unha parella xa talludita dándole bien e sin cortarse en gemidos.
4: Fuerte.
0: Fuerte, moi fuerte. Talludita, sonaban así como a mellor unha excavadora que leva dos meses a auja.
4: Eran
0: físicamente parecían dous junkies rehabilitados que levaban como 30 anos sin meterse. Coiros, estes que teñen son coiros moi delgados, pola noite tacto de carteira boa.
1: Sí,
0: efectivamente.
1: Era mango,
0: zapato de serpiente.
1: Era mango de camelle.
0: Tal cual, ese curtimiento, entendémonos. Pois estaba deronlle pola noite aí sin ningún tipo de rumor, todo quedaba.
1: Pero como está máis o da dunha cena que che sentou mal, eh?
4: No, pero
1: un tío aí na habita da olaba escondido.
4: Pero a mí me parece mal que zoupen sempre que non.
0: Como non hai chefe pares cando te atacan, ves?
4: Pero escoita, a mí me parece mal que zoupen.
1: Chiste de viejo, eh. Sí.
4: No me parece mal que zoupen sempre que non.
0: Que non se digan guarradas.
4: No, que sempre que non haya como, o sea,
1: como que non te vea zou para ti,
4: claro. No, joder, que sea como cando fodías na casa dos pais.
0: Sombras chinas, estás como o teatro chino.
4: Un pouco.
1: E os nenos por lado para el tiendo.
3: Muteaos.
0: Que solo hai ahí.
3: Pero non sei, no, é incómodo. No,
4: o sea, é incómodo, pero por lo menos.
0: Pero cando pica. Pero aí o que tens que facer tamén é decir, aquí sufrimos todos. Joder. A ti animar por detrás.
4: Claro,
0: ti non tens que dar calado e deixarlles os espacios. No, aquí o espacio de todos.
4: Eu tuve nunha acampada que gritaron a uns que estaban zoupando.
0: Estaba pensando, remátala.
4: Remátala.
0: Porque remátala ya, por favor. Que si llevo una hora y pico.
1: Déjala vivir.
4: Remátala, me cago.
1: Bueno, pues a rapaz metióse en un papel, lo que sé.
4: Bueno, pero hay remordo, o sea que lo
1: era. Estaban en escándalos.
4: Fantasía.
1: Pero... bueno, lo que sé, estaban en el momento álgido del amor.
0: Pero no te cansarás. Es un coche de carreras, que hay más cuatro homers na noite.
1: O camping es para eso íntimo, ¿no es?
0: No,
1: sí, cor neno do veciño correndo por ali de noite, sí, claro, non é.
4: Pero creo que hai xente que lle dá moito.
0: Pero ti, aí tamén está ben, porque ves correr o neno e dices, el condón. Aí acordas,
4: casi
0: me dixo.
1: Hostia, profilaxis, para.
4: Pero a mí eso, que se tivo escutar a xente gritando ya outro Marcial, ai peña, Marcial. Oh,
1: no. Culmina.
3: Ou discutindo, que tamén me pasou, eh.
4: Riñendo te da súa gracia, eh?
3: No,
0: paso aí.
1: Ai, bueno, estás riñendo xente hasta liola algunhas pipas. Que is pasa aí?
0: É de vez en cando apuntes. Pois eu creo que ela ten razón neso. Eu creo que neso, neso pillote. Non tú se ve.
1: O que Manuel dixi que sí. Un pouco café. Unha boa silla de campo e aposta eliminando para ti.
4: Claro, Marcelino, valora os sentimentos, valora os. Claro.
0: El secreto é a comunicación.
1: Abrázala pouco, Marcelino.
4: Ten razón ela. Cinco cousas boas por cada cousa mala.
0: Estar moito no bar.
4: Xeiras hasta aquí.
2: Oi, oi, acórdome dun que vino hai moitos que falaban unha rapaza que tuvo un follón co marido, que di que o marido en general moi ben, pero cando viñan os pais del, que el como que se volvía moi machista porque os pais eran así, é como que se volvieron moi machista, non é a palabra. E dixo, dunha vez que anteime que me estaba dicindo non sei que, dixo, cobrar moi pouco para ser tan machista.
0: Dixo que non ganas tanto para ser tan machista.
2: Non ganas tanto para ser tan
0: bonito,
2: machista.
0: Que bonito, poesía dixo, pura,
2: que caíronse ya almo aos pés ali, dixo, non me fala na cara, porque dei máis a gusto.
0: Hostia, que bueno.
2: Moi bendito.
1: Esa é boa.
0: Non ganas tanto.
4: Juan tiene moi falador. Eu pregunto máis Juan porque é experto. Vos tamén podedes os tres...
1: Juan é experto en calquer tema.
4: Experto, non?
0: No.
1: Que non é experto.
0: Ti sempre calas, di eu xe non falo. Yo non hablo de lo que non entiendo. Tío, frases que nunca se irán neste programa.
1: En que tema non é experto, Juan?
4: Tens os collos, tío, decilo que falas de cosas que non sabes.
1: Pero que eu falo que non sei. Eu nunca dixen, teño a razón. Juan di que el do que di é verdade.
0: Se temos que falar do que sabemos,
1: eu falo,
0: é unha hora de silencio.
1: Eu digo tonterías.
4: Juan é listo,
1: E se vos dicides que é malo, digo que é negro, por joder, xa máis.
0: Eso non é ser listo.
4: Non o aproveitas, pero listo é.
0: Non o aproveito, sí. Teño...
1: Tan listo non foi cando en Segovia perdeu-se levando unha pizza a un puticlub. O sea, tan listo non é.
0: Que había que seguir as luces solo.
1: Que ten luces para entrar, mas para salir. Van saber por onde se sale.
4: A ver, sí, a pregunta.
0: É parking privado, polo general.
4: Non lle fagas este
1: que podes meter a motilla dentro, que suele ser de posta.
0: Este non había se desta carta, non tiña setos, ni nada.
2: Non había vergonza en Segovia.
4: Tienes de interactuar cos veciños, que eu creo que xa sei a resposta, pero tienes de interactuar cos veciños
2: no camping.
4: No camping vas a ter unha relación aí, é como unha mini comunidade por un tempo definido. Ti falas, "Hola, que tal? Buenas tardes, como están?" Te fas así, impostas a voz.
0: Ti,
1: tu
4: que bonitos os
0: niños. Duchas, eu fago.
2: Duchas comunales no camping, eh?
0: Sí, sí. O que eu fago, si hai, que decir, ti ao final tes o que dicías andas parcelas, unha ao lado da outra, enfrente e tal. Si pasas ao lado de alguén e hai contacto visual e tal, bueno, buenos días, hola, que tal, saludas, ¿no?
1: O que é educación, quero dicir.
0: Efectivamente, é educación. Xa ves, vas vendo un pouco quen ten un pouco máis de ganas del área. Si ti tes ganas del área, pois pues, eu teño ganas del área, collo, agacho cabeza e tiro. Si non me apetece. Pero si, o sea, nin vou a buscar amigos, nin vou a non falar con ninguén.
1: O sea, quero dicir, no camping, como na vida diaria, quero dicir.
0: Sí, o sea, claro, o sea, non é nada especial.
4: Pero hai xente que ten, vos sabedes que hai xente que...
0: Hai xente moi expansiva que vai buscando
4: amigos de camping.
3: Totalmente, de toda a vida. E reservan o camping dun ano para outro.
0: No, deixan a tenda no camping todo o inverno, teñen a fija ali, digamos.
3: Ou as caravanas, ou os bungalows. Eu teño unha amiga que teñen o bungalow de un montón de anos e levanse igual de mal que si fora unha comunidade de veciños da cidade.
1: Non me mola valor, Marcos,
0: Eso mola.
1: Tás unha piqueta na miña tenza.
3: E se torcen a cara e se van o churrasco e lle vai o lume a propósito para que lle vaya.
4: A ver, que isto sí que me interesa. Quero dicir, ti ter mal rollo co camping e podrías cambiar de camping.
1: Que podes ir a outro camping.
3: Síguese a ese porque mola.
1: Porque es el de siempre.
0: Compensa.
2: A mellor ti dís, compensa moito esta semana encabronedísimo para despois na vida diaria dicir, bueno, está mal.
0: Claro. Non estaba mando claro,
2: é o que decía antes.
0: Este tipo é peor que meu jefe.
2: Botas unha semana cheirando así, duchándote, máis ben tirando a pouco e sudando. Comendo por do que che dá un camping.
3: Comido no, dos mosquitos.
2: Os mosquitos que tienen, hai mosquitos de agujero de entrada e salida, eh? No,
4: pero que tú ves a
0: trayectoria.
4: Comida da que che dá o camping.
2: Claro, que decir, no che dá para facer unha pota buenísima de nada.
1: Latas embutido.
0: Bueno,
2: que levar sete camping gas.
0: No, eu teño cociña eléctrica.
1: Latas embutido.
2: Bueno, é facer por queixo do glamping.
1: É o que lavas un aerogenerador.
0: Non, pero teñen electricidade o camping.
1: Ah, tiernos que cotiza claro. Electricidade,
2: sí, cada vaya miseria de campo.
1: Cada sentimento que a Pachamama. E hai que fazer lume, cacharela.
4: Lume non che deixa.
1: Fuego.
2: Roubar a comida aos outros.
1: Hai que fazer fuego, comer do contentar brasas, ir cazar un animal pola mañá, un pescar ao río.
0: Roubar ao veciño.
1: Que fazer vos? Xe, pijerío.
4: No churrasco, pero non che deixa fazer unha cacharela como se fora esto. Ah,
1: non, non podes ir de camping e ir cazar un jabalí pola mañá. Non podes ir ao camping a escopeta.
0: Está tristísimo.
1: A tienda, sacas o teu arquiño
2: pola mañá. Tanso nos prohibido cosas que forman parte da esencia misma da humanidade.
1: Cállelo, Tobi.
4: O tipo de coller.
1: A toxeira, cae ao lado do campo.
4: O tipo de coller tres estarigüellas como petáculo.
1: Non podes fazer estarigüellas.
0: Para facer un jorro.
4: Aquí non se estima.
2: No, pero aquí é verdad. Tanso nos prohibido cosas que non teñen sentido.
0: Non vos preocupes. Ahora ben box.
1: Non podes ir cazar unha roaza á playa.
0: Teñades medo.
1: Delfín ao aspecto. Non podes fazer un delfín ao aspecto.
2: Que o delfín está o pedito, que ten xa o burato. Tenía que facer a salida, pero a entrada xa tes. O delfín vai no pedindo. É como ao pulpo. Se non queres, se non queres comer, non seas un 80% tentáculo.
0: Non teñe cá, non teñe 8 brazos.
2: Claro.
0: Tan riquísimo.
2: Se o facho quixera que fixera xa con ele, había ter 12 patas, pero o cacho resiste. Pero pulpo no. Claro. Pulpo parece que está diseñado. Ten un pico que é o único que se come. E xa vale. Ser moi pulpo na cabeza.
1: Pero delfín, por exemplo, pode espetar co fuciño que ten e darlle voltas así. Claro. Vale.
4: O arroaza
2: se... Que a propia aleta faixe de,
1: claro,
2: timón.
1: De timón.
4: Claro, o arroaza...
1: Xa chubira o aire. O arroaza... Mira xo aire, xa.
4: O arroaza estás extinguindo porque non se torea, claro.
1: Claro,
4: todo
1: xa. Porque...
4: Home, xa me
1: se, si se fixaran corridas de arroaces, estaban espesos.
4: Botábanse nas rías.
0: Hoste, un acuatoreo, algo así.
1: Ahora empezas a dar algo ás candorcas. Porque hai veleros para que lle roen o timón. Bueno, non sabía tampouco.
4: Japón, hai un documental bastante heavy de que creo que se chama algo así.
2: Os japoneses van de moi buenos, pero sí, pues, cuidado con eles,
4: Buena matanza,
2: los buenos crímenes contra os ballenes e los buenos crímenes contra os chinos na Segunda Guerra Mundial. Téñenas todas.
1: Sí, pues, pero despois non gisan o atún.
2: Pero non queren emitir dióxido de carbono.
1: Acabo de matar 200 ballenas en unha morea, pero non vou cocinar para non emitir dióxido de carbono.
4: O atún pouco
1: hecho. Claro, sí. E voi al mundial e recojo a basurita que tiro. Pero,
2: pero a posiblemente un dos bichos máis inteligentes do planeta, ese é na. Ese.
0: Claro. O pulpo, que pulpo, pulpo. Con permiso, sí, el pulpo.
2: Pero o pulpo é máis solitario, dá menos pena.
4: Pero ti crees que os españoles estamos para falar? Matamos o pulpo, que din que é un dos máis listos. E o toro,
2: pero,
4: non é tan listo.
2: Pero na nosa defensa, nese caso, direi que a balea non se vota a ti. O pulpo é máis hijo de puta.
4: O pulpo, escapa.
2: O pulpo é unha pelea máis igualada.
0: Sí, sí.
2: E o pulpo tirarlle un cuchillo e se lle dar 5 minutos o bicho aprende a apuñalar. A balea non, a balea faxe...
0: Mentre o cuchillo cae para a claro, fosa marina.
2: Ela intenta dicir charla...
4: Teñen
2: as súas cancións, conocen, tienen sus funerales. O pulpo non.
1: Son como
2: o pulpo, o pulpo é listo. O pulpo é un... É listo autista. No, no, sin faltar.
0: Sin faltar tampoco. Podría ser o gitano do reino animal. Sin faltar, ¿eh?
2: Sin faltar.
4: Todo es humor, nadie que piensa esto.
2: Claro, pero que decir, ahora baleas, aparte listas, pues teñen as súas interacciones sociales.
4: Cantan.
2: Se quieren, cantan.
0: Son como...
3: ¿Qué tal los pulpos? También.
4: Son musical
2: do mar. Os pulpos, no. De feito, hay un por ahí que pensa que un pulpo podría ser un animal... moi dominante no planeta, se interactuaran máis entre eles. Pero pasan, xúntanse para reproducirse e dicen, venga, a tu puta casa.
3: No. Pero eu sei de algún pulpo que iba a saudar todos os días ao mesmo buceador.
2: Ah, eso sí.
1: Eu un que vio o fútbol e dicía que iba a ganar.
3: Pol.
1: E depois fiaron no aspecto.
4: Pero dicía, ti non crees que eso... Que eso do, eu creo que
2: ese é o documental de... Lo que un pulpo me enseñou, algo así, ¿no?
4: Eran 20 pulpos. E iba no cortando,
3: sabes? Que loco, eu tuve un mozo que iba a bucear o portiño.
0: E grabou un documental do pulpo.
3: E todos os días estaba a mesma pulpa na
0: gría e o cucho.
3: No mesmo sitio, no mesmo curruncho.
1: No tubo. Estaba pulpa no tubo. Pero despois ven os da costa e dixen, este non é pulpa, é pulpa. Está no comendo nunha pulpeira. Este non é pulpa, é pulpa. En que llenatas? É pulpa de toda a vida.
4: Sabes que a primeira vez que escoito a palabra pulpa...
0: Eu tamén, no que
2: escoito. Fora do zumo.
4: Fora do zumo.
1: A xente do mar...
2: Pon unha tapiña de pulpa, tira xo o resto
1: da raixa. A xente do mar fai esas distincións.
4: Que me suena peor en galego, polva.
1: Polva,
0: polva, sí, a verdade.
4: Unha boa polva.
2: Suena boa polva, suena algo que pasaría nun camping.
1: Unha boa polva ao espeto.
4: No, bueno, esto todo.
1: Que vean vai o abanico de esta muller.
4: ¿Cómo derivamos? No sé, ¿dónde?
1: ¿Cómo é abanico en gallego? Abano.
2: ¿Cómo es puro
1: de Fidel Castro?
2: Abano
1: era de Fidel Castro.
0: Abano, será Abano.
3: Abano.
2: Eso suena a nombre de demonio de alguna Biblia. Abano, el devorador de fetos.
4: ¿Qué?
2: Vai por ahí, algo así.
4: Que sepas, Juan, que hoxe é a primeira vez que me dá pena que non haya cámaras grabando o programa. Porque é todo precioso.
1: Hoxe temos moitos sketches.
4: Os abanicos, os abanicos.
3: Isto aprendíchelo no campo.
1: En Segovia, en Segovia.
0: Aprendeu moi miña.
2: A universidade non se pagaba só.
1: Claro, iban a... Iban a Segovia de...
2: El pulpito, lo comía. ¿Qué la balea, la comía.
0: El lenguaje del
4: Juan, qué
0: del
4: pena que no gaña. Una foto ahora, Dios. Un vídeo, ¿eh?
0: Ámbar intermitente.
3: Pero podemos sacar.
2: Si juegas bien tus cartas, igual sí.
0: Controla 150 metros.
4: Ahora entra con todo.
2: Están los lagartos en la rotonda.
0: Un vídeo.
1: O siguiente, un traje de luces. Juan, no, picador.
3: Voy a poner un vídeo, ¿vale?
4: Entra con todo ahora.
2: Voy a echar música.
1: Juan fue un poco picador, ¿eh? Yo veo que cantorerita, este pantalón que se ha apretado, regañado. Yo veo, no sé, un corcel.
3: Pero é unha maravilla.
2: Calo. Traje da luz.
4: Que pensades da xente no, cando vai o de compartir o baño, que é unha cousa moi traumática para a maioría, a mí dame igual, pero a maioría
1: de xente mexer de pé.
4: No, porque eu cago na oficina, entonces a mí dame igual que me escoite.
3: Cero problema.
0: Eu aí teño,
4: bueno, non me dá igual,
0: cero
4: pero
0: bueno,
3: eu cero problema.
4: A ti molestache.
0: Sí.
4: Molestache no, o que te oían.
0: Que me escoite.
1: Eu son camionero.
0: Sí. Que me escoite por rompo
1: pom pom pom vomitar a unha cabra.
0: Non me sinto cómodo, chamádeme raro, pero
2: eu desde que traballo máis a miúdo nas obras.
4: Desde que traballo máis, punto.
0: Desde que traballo.
2: Fin.
1: Nas obras.
2: Había que humillar, era necesario. Vale. Este é o xogo, vale. Claro, toca ir cajar a moito sitio público, público de obra, quero decir.
0: Non medio dunha plaza, nin cousas así.
2: No, no.
0: Sitio público non é.
2: Pero a mellor hai un queixo
0: unha biblioteca no medio da.
2: A mellor hai un queixo plástico dun metro por un metro.
4: A 60 sí, grados.
2: Sí. Exacto, a sol, no sitio máis descampado.
0: De su gema, de su gema.
2: Entras ali
1: cun líquido azul que fai un olor fuerte. Sí. Porque non sei en que
2: momento, non é capaz de tapar o outro olor fuerte, claro, que hai. Que
0: se mezclan os dous.
1: Non sei en que momento a evolución dixo, no, caseta de obra con baños conectado ao alcantarillado, xa un atraso. Vamos poñer un cubículo dun metro por un metro de plástico.
2: Pero
1: que é mellor para cajar isto.
2: Vamos a ver, mira, no, en Ourense, no Reina Loba, eu fun, e chegabas ali, e o baño era, se quería mexar de pé, home, e non se importaba.
1: Mexabas contra un pilar?
2: No, unha tela e un rejo. Acabárono.
1: Estaba ben.
2: E o de cajar, se querías ir en solitario, que solía ser o normal.
1: Era un pozo.
2: Era o mínimo, pero rodeado por unha sola persona. Era, o sea, un burato e un caldeiro de serrín.
1: Un burato.
2: Era 3 millóns de veces máis higiénico.
1: No medio dormirtos. Era un burato.
2: Sí, sí, pois era 3 millóns de veces máis. Ti chegabas ali, botabas o teu, palada de
1: serrín.
2: De serrín. Siguiente.
1: Ala, un pouco de caldo.
2: É cada.
1: E as moscas.
2: Cada que berzas po ano,
4: eh?
1: E as moscas como helicópteros.
2: Olía cero. Cero.
4: E un ano fun uns días a facer
2: moscas Apache.
4: E un ano fun a facer un, bueno, como un rollo de un contacontos aos nenos nun camping en
1: ti, ti.
4: Si, eu si.
0: Canche de rojo pa ir a exponerte así.
4: Bueno,
2: a xente del Atlántico.
4: Non, ONG, fomos do ONG, fui con el
0: Badeo. Non tiñes o carnet de subnormal aínda. Non tiñes o carnet de subnormal aínda.
4: Era subnormal sin carnet, agora xa tirame. Bueno, da igual, isto non é o tema. O rollo era que, para cajar, tiñan feito, eran Boy Scouts, e tiñan cavado unha...
1: Venía galletas?
4: No, tiñan cavado como unha... como un buraco. No
1: como unha latrina, como os
3: bates. Aparte que ellos mandan cavar a eles.
4: Claro, mandan cavar aos nenos.
1: Sí. Con unha cucharilla do café.
4: É como o régimen, bueno. E puxaron... E puñenlle dous...
2: Acabar este hoyo.
4: Dous troncos de pino dali. E despois outro...
1: Moi bo pino para sentarse, o pino. Que se pega resina nos huevos.
2: Por depilación é cajado todo o mundo. Mira que hai problema.
4: Os nenos, pero a ver, vienen os pequenos, 6 anos, tal. Tienen que poñerse ali a engancharse o varal que facía por andilla.
1: Sí.
4: E con el culito al aire cajar ali.
1: Ah, bueno,
2: e os quejanos me darían de serralo o suficiente.
1: Un relevé, como no balé. Usaba la andilla.
4: Pues espera.
1: Para acompañar o movimiento. De mi plié.
2: Lo solté. Levanté.
1: Usa la barandilla.
4: Claro. Pero no son el bebé. Estábamos allí preparando la cena por nenos y de repente una nena que o relevé se veía mal.
1: Que
2: tenía poca fuerza de agarre.
4: Como así. Una mosca en la chota.
3: Ah.
1: Escaparon los dediños.
4: Bueno, pequeñito.
3: Ah.
4: Pues caja yo.
1: Bueno, pues habría que puñer otra barandilla por atrás para topear.
0: Claro.
2: O decir, a cagar no, con arnés. Se ancla hasta el día.
0: Coljalos, claro.
1: Habería un río cerca, por lo menos.
4: Esa nena estaba en la playa.
1: Bueno, pues tirala ao mar. Que nena, limpo os arcos.
3: É daquela saiu o pulpo.
1: Claro, xa limpa os murmuxes. Tirádela ao mar e xa lambe os murmuxes.
0: Xa veñen os arcos aquí.
3: Eso quedalle trauma, seguramente, para toda a vida, nena,
4: nena,
3: ¿eh?
4: Non cagaba en público, nunca
1: máis. Eso é outro nivel.
2: Porque ao mar volvemos ao de sempre. Os peidos dun son os dun, e bueno,
4: pero... Decirvos que era un sitio moi exposto. Es decir, que cagabas, sabes, en el medio del bosque, pero o bosque era un bosque de pinos que tampouco era...
1: Na Pachamama.
2: Non era basto, precisamente.
4: Non é que houbera uns mirtos ao redor.
1: E dixo, despois tapaban a zanja, quedaba todo ali.
4: Non sei, só tuve dous días, a zanja estaba ali.
2: E dixo, civilización, vuelvo contigo.
4: E fui cagar ao bar.
2: Vengo a impregnarme de la cultura, pero no tanto.
1: Dixo, a mí esta cagada valendo me va.
0: Eu xa fui da aldea, non me fai falta.
4: chamada en fino, pero necesito un sitio que me pueda sentar, estar un poco con móvil, o que en aquella época no había móvil, pues
5: Lero Champú,
4: un móvil había,
1: pero un robalo periódico do bar,
0: a nivel de portugués perdimos.
1: Xogabas a culebra.
3: E a xente nos campings é decente ou pensades que rouban, que o sea que hai xente que vai ao mal.
0: Nunca experimentei ningún
3: tipo de a min roubaronme nun camping.
1: Os políticos
0: non van aos campings.
4: Exclusiva.
3: Sanabria.
1: Os políticos non van aos campings.
3: No, si, ao lado do lago.
0: Ao lado do lago, sí, ten, bueno, o avó da miña muller ten unha casa ali.
4: Pensei que ibas a dicir, tenme sonado que rouban.
0: Estuve en Galicia.
1: Son cazuros.
0: No, pero eso xa non é Galicia, e non respondo, claro. Non podo responder por eles.
3: Roubaronme.
4: E outra genética.
0: Que che roubaron? El corazón.
3: Era noite.
1: Las toallitas.
0: El corazón.
3: Era noite mestre, fomos ao baño. Cunha linterna, porque meu tío foi ferroviario, tiña unha destas linternas. Tremenda. Que tengo un focazo de hostia, entonces, veña, levo para ir al baño.
4: Enfocando las parejas, para casa.
0: Pasajeros al tren. Perdón, mi tío el demente, Pauriño, trabajo todavía en tren.
1: De gente contar.
2: Ese día no conserva la cabeza cuando vaya a ver, yo pienso hacerme loco, mucho. O desquiciado, de salir en batín a calzoncillos, cual interno, o loco.
1: O en batina máis.
2: En batina máis. Pero tampouco quería ser deses. Pero a linterna por detrás, para proyectar. Claro, sombras.
1: A sombras.
3: Y fantasías. Claro. Bueno, pues levei na o baño que íbamos mexar. E apoyei na fora nos lavabos.
1: E cando salín fora a linterna, xa me vi a linterna.
3: E xa non estaba. O sea, quero decir, salín sin ela. E de repente dixen, hostia, foi...
1: ¡Cámbalo, vamos a luz!
3: Pues, fixemos un dispositivo de búsqueda polo camping a unha da mañá, pero non apareceu.
4: Seguro que xa roubaron ou é o que dijo o árbitro escando en meu
3: lugar. No.
1: Operación recuperar a luz.
0: Pode ser que alumbrara demasiado e que a xente estuvera hasta o carallo.
1: E pensarades que era o sol.
0: E dixera...
3: Foi porque alguén dixo, mira, isto é vintage... Porque era vintage, que era de verdad, que era dos anos 60, a linterna.
1: Había que botar as pedras de carburo, auja. Un mecharo.
4: A mí pasaríame que piñería luz contra baixo, non vería a luz e marcharía. E pensaría roubaronme. Ese sería eu.
3: Claro. Tipo, deixas marchas da, entón eu se vou de camping non me atrevo a deixar as cousas na tenda e ir eu baixar a praia. Sí,
1: Como non? Porlle un candadito.
3: Claro, porque como
1: a calar dúas cremalleritas, un candado.
2: Está feito de ladrillo.
3: Está feito de ladrillo.
2: Eleva un premarco duro.
1: Un candadito.
0: Que che vai roubar ali? Eu teño candado, Poño yo candado.
3: Claro, porque non chave.
1: Metes un boli na cremallera, abre, vai unha cerrar outra vez.
0: É disuasorio.
4: Exacto. É como...
2: Para mí, é unha merda. Con unha navalla, rajas, atendete. Joder, se cheve un canteo.
1: Teño un candado con alarma.
2: A pesar de ser un animal.
4: É como que fai un...
2: Hai que rajar o de dentro.
4: Iván, é como fai unha persona que nos queremos moito, que pon un cable ao redor das patacas, pero non lle pon corriente porque pensa que o jabalí cando vexo o cable di tate.
0: Un fake pastor. Fake electric pastor.
1: Se
0: ha dito...
4: Que porque queremos moito di que vai funcionar.
0: E quen é esa persona?
4: Una persona.
0: Empieza por J.
4: Puede ser.
2: se ha dicho que se le da un lastrejazo. O segundo xa o pensa.
1: No, pero non hai corriente ali.
2: No, xa, pero por eso
1: é só o cordón. Que pasa? Que pode pasar
2: o cordón sanitario, tía.
1: O domingo houve unha tormenta eléctrica.
4: É un pastor animalista.
1: E pode ser
0: que faja más, ¿no?
1: Pode ser que pagaron lostras con aquel cable e te a corriente dando voltas. Como non sal dali.
4: Non creo.
1: Está a corriente seguido no cable. Pode pasar. Porque non vai a poder pasar.
2: Igual hasta que chegue un jabalí.
1: Igual que o jabalí vai ver o cordón e di, ui, un cordón, me voy.
4: Porque claro. Esta persoa que nos queremos moito, dixémoslle, pero comprar un pasto, ai, sí, é como roubo. Entonces preferiu pasar os traballos.
2: Podría ser eu.
1: Ou tirar unha alarjadera.
4: No, a ver, non lle falta razón eso, pero, bueno, tan
2: buicito. A ver, coxen día, se non está atornillado, soldado e tal, é robable,
3: E ainda así.
2: E ainda así.
1: Non hai, creo que non hai... bandas de albano kosovar robando pastores.
0: Creo que non hai antecedentes de robos de sustracción de pastores.
4: Eu creo que o pastor non é cosa que vai roubar.
1: A mitad da xente cae ali arredor da cara espata que non sabe o que é un pastor.
2: Sí, pero vos tiñades 4 cabras de mierda e foron por elas.
1: Porque non tiñan pastor.
4: Eso sí que é verdade.
3: Sí, foron por as cabras.
4: E unha era Esmeril.
1: Varias veces.
0: Esmeril.
4: Sí. E a cara de Esmeril.
1: Era marimacho.
4: Sí, era Esmeril.
1: No, era mitad cabra, mitad castrón. Non era ninguna cousa nin outra.
0: Un cabrastrón.
1: Home, tiña collóns, non tiña pito e tiña huevos.
0: Era falete en cabra.
4: Claro, por favor, sed respetuosos.
0: Era cabra con cariño.
1: As cabras cando hai consanguinidade, la pachamama hace cosas.
0: Salen caracoles.
1: E hace híbridos, claro.
0: Hermafroditos.
1: E o paso que non se dan, despois non se dan reproducidos.
0: Non me extraña.
1: Pero tienen todo. Tienen suano, sovolva, E se os bueno,
2: o ano teñelo todo, se non revienta.
1: E se bueno, huevitos.
3: E os tetos.
1: Non comazos. E os tetos.
2: Tienen
1: todo.
2: Era cabrón de Mairena.
1: Bueno, supón que... Tienen todo. Pero non caen máis que pulgas. É unha realidad.
2: Supoño que nos mamíferos será igual que nos humanos. É como
1: los,
2: nenas,
1: los tigres
2: mutan,
1: e nos gatos.
2: A cabra
1: decía... E se atrasan os ollos.
0: O qué?
1: Que? Se os tigres e os gatos, cando hai moita consanguinidade, porque son virolliños. E por eso casi todos los tigres que hay blancos son virollitos, porque son todos fillos de primos. Entonces están así medio...
3: No sé si
2: e alimentanos, como... porque no llegan a...
1: Eso me escucha, claro. Dibes un tigre grandismo. E encima a mí de virolla...
2: Dibes que vos café, lo claro, por ahí.
0: Y nunca verás un águila con jafas. Quiero decir, un águila virolla no va a ver, porque ese bicho depende al 100% de su vista. No va a baixar picado, lo pillo, lo... Acabouse aí o virollismo, acabouse aí. Extinguiuse aí a raza
2: virolla. Es que non teño visión espacial.
0: Claro, a águila virolla morreu aí.
1: No córax hai un blanco espectacular, grandísimo, precioso.
0: Águila virolla.
1: Claro, é disti. Porque tipo, animal,
0: tío, un topo virollo poder velo.
1: De repente, mira, de repente, aquí virolliño, e disti que riquiño.
3: Que riquiño.
1: Claro, mira, así medio virollito. No, no.
4: Esta tiña unha cara de lista.
3: Son listísimas,
0: pero, pero se levaron as tocas, no, tronco, esta, esta, que iba noso tío botalle de comer, esta, e viña todo o día dicindo, vou ter que levar a escopeta, que se bota a mí. Sí, sí. Pois pues até lo levaron. Non no me pregunto se foi a Melía roubalo, se foi a flautista roubalo, sei que fixo, pero o Castrón levou tamén.
1: Levou todo.
0: Era
1: menos, menos a esa. A Twin Power System. a que viña cos extras, no. Polo que sea, ten pouco mercado.
0: Pois pues era dous por un.
1: Claro, dixo o Castrón vale para vender, pero esta, claro, non fai nada.
0: Decías a cabra, soy como la sirenita, por delante tengo el becho y por detrás la colita.
4: Perdón, por favor.
0: Esa era una frase de Carmen de Mairena, en paz descanse. Dios la bendiga. Canterbury. Sí, ya va.
4: Mira cómo es la vida, ahora ya estoy contento.
2: Por lo que sea, no sabía de su.
3: Date, date.
1: Voy a dar otra vuelta a venir como todo
0: el falla. Carmen de Mairena tiene las mejores frases de España.
4: ¿Por qué fichamos las cabras? ¿De dónde iban? Pues a dos baños. Joder, que la famos.
3: De robar, de que a vos vos robar. De robar.
0: Una rima.
1: A tu luz de pila.
2: A mí, pérdeme.
1: La tu terra te vas a echar luz de pila a linterna.
3: Sí.
1: A mí, ya que luz de pila. Que es muy más creativo. Sí. Tráeme a luz de pila, que si hay para una urgencia estamos ricos.
2: Cuatro de estas gordas.
1: Claro,
2: cuatro petacas gordas. Que se chuparon y se van a internar así.
3: No. Esas no. Levaba
2: a linterna. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, de petaca.
1: A guay era de lata. Había como un librillo, puñal de petaca, clic.
0: Sí.
1: Esa era
0: agua. Es giraba, esas giraba
2: las,
0: ya…
2: Esas son las pilas de 9 voltios que se chupan, ¿verdad?
1: Sí, sí. Esas linternas duraban toda la vida porque eran de lata y el mecanismo eran dos alambrillos de cobre.
2: Es una luz.
1: Es una bombillica.
2: Podía fallar a luz o los dos alambres.
0: No, eso sería tungsteno, no, supongo, no.
2: Era el lámpara, sí, era incandescente, sí.
0: ¿Eh?
2: Era lámparas incandescentes, al final, supongo.
1: De volframio, ¿no?
4: Radio.
1: Pues había, radio. Había ar de carburo, que eran super guays. No. Eran tan bonitas y mágicas como peligrosas.
4: Tóxico.
1: Porque era una piedra que le ha hecho agüita, genera un gas y le pongo fuego. Pero si se te olvida.
2: Apagarla.
1: Si se te olvida apagarla, igual te mueres.
2: Igual aparecen los seis muertos, ¿eh?
1: Claro.
2: Durmidillos.
1: A luz de carburo.
4: Juan, ti como vocampista. Y,
2: gracias.
4: Ahora duda.
2: Duda.
4: Campista barra. ¿Es ratón o no es ratón? ¿Vas a comprar o supermercado do camping o parece un timo en
2: no suelo?
1: No, Juan, es un timo. Un malestar atacado de casa. Ya
0: o, para mí, o supermercado camping en plan, coño, hostia, que no teño, no sé qué. Bueno, vas ahí como tal. Pero no, suelo llevar.
4: ¿Qué se mantenga el sistema?
0: Suelo llevar comida, voy a kilómetro cero,
2: claro,
0: pequeño
2: sí,
0: comercio.
2: Tengo muy timo gasto o camping, tengo que lo desbrozaba una vez a la hora, ya pisan ellos. Tengo un gasto bravo.
0: Mira, no, una de las últimas veces que fue.
1: Un carrete de ciudad desbrozada. Un soplador de follas.
4: No, pero
1: que me falta un
0: fui no Courel.
4: Fui
0: no Courel e fui comprar un supermercado destes ultramarinos, tal, adil, que había un chaval, comprar os dous filetes de ternera. Creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que fueron os máis ricos que comiña.
4: Pensé que ibas a decir, morrer a ternera facía un ano.
0: No, no, fixémonos a brasa, tío, estaba esa carne.
3: No, pero eso era porque o que faz a brasa.
0: En Seoane do Courel.
3: No lume, no momento, está máis rico.
0: Claro, xa como haxa fame. O contexto tamén.
4: Como se sabe que a presidente da lista que te dixo unha razón.
1: Tío, te sombré con unha brasa.
0: Xa como ano verán, volver dir a leña.
2: E dir, hostia, que bota. Por qué? Porque traer fame.
0: Facemos moito arroz con ovos, por ejemplo. Facemos como un porridge para cear, metemos unha neverita, levamos unha neverita de Amazon.
1: Como un porridge, que dixo?
0: Como un porridge, leite con cereales e tal, sí, toda a noite.
5: Envuelto en un canutito de papel.
1: No,
5: que tienes un porridge, porridge de puta madre.
0: Gachas. Perdón, gachas.
5: Es que non me acordaba de gachas.
1: Que estamos en Alabama.
0: Pero non é parecido. Porridge, non sabes o que é o porridge?
1: Que vou saber o que é o porridge?
4: Son as papas.
5: Potatoes.
1: Eu sei que é o porridge.
0: Pero con fruta.
1: Sei que é o porridge que di Fran.
4: Mira,
1: eu... Pode pasar a lengua, pero non...
5: El herbiche de la risa.
4: Iván, é o almorzo que tomas e recórdache a
0: posguerra. A tristeza. A que no, está riquísimo, tío.
1: Pero que é o porridge? Existe eso?
4: É a papa, sabes as papas de trigo.
3: Que fan os ingleses.
4: Falar da avena.
0: Leite.
5: Esa xente. Dios
0: mío. Fervida con cereales, con froita, con tal, é unha...
4: A froita xa de moderno.
1: O sea, encaldada, va.
0: Encaldada.
1: Aquí lle cocía a miña abuela posta.
0: O porco.
3: Leite, cando había leite. Claro, porque claro. Senón era con auja.
0: Bueno, estou falando de 2000, xa siglo XXI. Cereales, cando había cereales. Pero a ver,
1: Juan Fainer no camping, que a súa inducción de enchufar que leva.
0: No, porque facemos fría. Metemos nun frasco, metemos na neverita que levamos. Neverita, frasco... No, o camping está se me vindo abaixo. É que claro, non é... ti un martillo a la tiro pomote.
5: Pues sabes como debería ser.
0: Claro. Bueno, pero eso otro, eso
5: debería
0: acampar.
5: Ser ti.
1: ¿Qué llevas?
0: Un pantalón corto,
5: una camiseta y a vivir
3: supervivencia.
0: O no, cuando durmes sin teito.
4: Ser americano.
0: Pernoctar.
1: De tarde.
0: No.
4: A fresca.
0: ¿Cómo es? Cuando vas a dormir sin
1: a la intemperie.
0: Tengo un nombre en inglés.
4: Pobre.
0: No.
3: Open.
0: No.
5: Bushcraft.
0: No, joder.
1: Deitarse.
4: Vagabundo.
0: No, vagabundo.
1: Homeless.
0: Vas ao monte, durmes debaixo das estrellas.
5: Chamas que encima non podes facer algo.
0: Cabo, no da.
5: Encima tens que levar moito porridge para dormir encima das estrellas.
0: A ver como é dormir.
4: Pode que non se vire programa de temporada.
0: Sí, pode
1: dormir por riba as estrellas.
4: Los días ven sempre, por favor.
0: Vivac, joder. Non me sona,
1: Vivac.
5: Vivac,
1: son gordo da car, cando dorme no saco de dormir.
0: Claro, sin teito, sin nada, poste un saco de dormir, dormes así.
4: Sempre dudo, está acabando 56 ou 57.
1: 57.
4: Vale,
1: pois vamos, que dormir a lo pobre, joder.
4: Xa queda un minuto, nenos.
1: Sí, pues mira que van a salir do campo.
4: No.
1: Vamos algo do acampar,
4: Lucía, non queres deixar da nómina sempre. Vente.
1: De que picando queiras.
4: Ai,
3: Dios mío, a min dades má vida.
1: Sempre que van
3: Lucía… Si de cal falo pouco.
5: Queda dito.
3: Falo.
5: Queda dito.
1: Pero riste.
3: Reme moitísimo.
1: E adórnanos as túas risas.
0: Pasáchelo ben, Lucía Veiga.
3: Pasáchelo máis ben.
5: Piñaches obligada, Lucía
1: Faltache,
5: Veiga.
3: No.
5: Queda dito.
1: Faltache xa Juan un par de veces. Que a min…
3: No, unha e un pouquinho.
0: La segunda non me enteré.
1: Todo que veña a axudarme a min a meterme con Juan, ben
0: visto. Bien.
4: Moitísimas gracias por vir,
3: nada, a vos.
4: Bueno, por nada, rapaz.
1: Chao, pues aquí, un programa que a presidenta da Real Academia Galega dos medios.
3: Se levanta la sesión.
5: Que nadie diga nada máis.
1: Dispérsense.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: face on top of mine. A fevered dream of mirrored features hungry.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
2: Cuac, non?
3: Cuac.
1: Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
4: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Bueno, no me digas, compi, que esto no es ya para empezar a buscar a esta gente en cartelitos de festis por ahí, que seguro que alguno hay.
1: En realidad sí.
0: Los he descubierto, gracias. Bueno, las he descubierto porque yo he visto que son la mayoría, de hecho la que canta es una chica, y, sí. Y yo en el vídeo que me has pasado, no, sí, que he buscado yo, con los datos que me diste, son chavalas.
2: Sí, sí, sí, de aquí
0: y
2: de
0: mola,
2: Galicia.
0: En galego.
2: Sí, sí. Yo las conocí en un festival de cannabis que estaban, se subió al escenario y de repente la escuché ahí hablando, cantando en gallego y
0: flipaste. Sí. Teñen, a mí me gusta muy moito. Estive incluso escoitando máis cousiñas. Bueno, penso que non fai falta decir por qué ven este tema aquí, non?
1: No, pero podíamos decir como se chaman para que a xente que as queira
0: sí.
1: buscar.
0: Dalle ti, Ricardo.
2: No, bueno,
0: Hypo, supoño que se pronuncia algo así.
2: Sí.
0: Elephant's Yard. Esta é a combinación de este tema en particular, pero no, a verdade é que son moi, moi boas. Son moi boas, merece moitísima pena. Penso que buscalas por aí para ver se as atopamos en directo en algún festido que nos gustan a nós, pequeniños, tirando a rurais.
1: Mira,
0: que xa se sabe.
1: Falando, collendo fío do que falábamos antes de a xente que come a María e tal, o cannabis, nos escribe Lolecha de yo y mis galletas. Porque,
0: y ya está, también, no hace falta dar más datos.
1: Ya está. Fue también así como un momento random de ¡ay, qué ricas están! Hasta luego, Mari Carmen. En fin.
0: Ahora entendí. Hemos sí. Pornos un poquillo serios. Penso que súper necesario también con este tema. Porque Ricardo non está solo aquí para falar de o Caracán, da legalización do cannabis, etcétera, senón para falar dun movemento que se está producindo a partir dunha injusticia, vamos a decirlo, non?
2: Sí, sí.
0: É unha injusticia moi grande, cun compañeiro. Contanos ti, Ricardo.
2: Bueno, veño a falar aquí do caso de Aitami, de un chico de Canarias que foi encarcelado, pídenlle 5 anos de prisión por presidir unha asociación canábica, o cal non ten sentido porque está legalmente constituída. Xa digo que somos as asociacións, estamos aquí para reducir os riscos na sociedade, non estamos para gañar diñeiro ni nada. Este chico... entraron no seu cultivo de marihuana, que para que a xente non o sepa, en España ti podes cultivar todo o cannabis que queiras sempre que se xa para consumo propio. Non é legal vender cannabis, pero sempre que se xa para o teu consumo propio, este mito das 3 plantas, non existe. Mentras se xa para cultivo propio, podes cultivar o que queiras. Este chico entrou na policía na súa casa dicindo que tiñan que abrir, que sen orden rexistro, amenazando o pobre chico. Ao final abrironlle, encantaronlle todo e pídenlle 5 anos por presidir unha asociación canábica. Hoxe en día leva 491 días na cárcel e ahora mismo xa deixanlle sair para pasar o día fora e tal, leva 62 noites dormindo na penitenciaria. He de destacar que este chico era un activista moi reconhecido en España e que hai un forte movimento de activistas hoxendía formado prácticamente todo por mulleres, que son as que lideran o activismo hoxendía en España. Entre elas a propia nai do rapaz de Tami, que un saludo aquí para Mabel. Bueno, para todas as activistas, como Ana Fuera, Pati Pombas, outras moitas que están hoxendía liderando e cada vez que se fala de cannabis no Congreso, elas son as que levan a voz cantante. Moitas gracias por elo. Nada.
0: Entendo que, para vos... Para todo o mundo, non? Pero para vos especialmente este caso é moi sangrante porque, estades nunha situación similar.
2: Claro, este chico está na cárcel por facer o que eu fago, igual que eu, centos de persoas en Galiza, que non somos criminais, que estamos facendo isto para axudar a xente, pagamos un montón de impostos, O cannabis, como todo mundo sabe, move un montón de cartos. Estamos aí para pagar impostos. Somos unha asociación moi pequena de aquí de Coruña. Temos 4 personas traballando. 4 personas que pagan seguridade social todos os meses, que teñen os seus traballos con vacacións, con seguridade social. Eso. Estamos aquí para axudar.
0: Sí, aparte, entendo tamén que bueno, o que decía antes Jorge, non, de que pues, o tabaco legalizado, o alcohol legalizado, tal, co cannabis non hai, parece que non hai maneira, a pesar de que xa hai datos clarísimos de que incluso a nivel terapéutico e medicinal está axudando un montón de xente. Entendo tamén que canto máis tarde en legalizala, peor vai ser a hora de atopar un consumo sano, por decirlo de alguna maneira, porque a xente que vende por aí, por calquer rincón, bueno, vendenche, moitas veces vou non dicir claramente, é unha merda, con perdón.
1: Orégano, vendenche orégano.
0: Igual orégano non, pero cousas peores, sí. Que son moitísimo claro, máis claro. Dañinas.
2: Efectivamente, por exemplo, en Portugal, como todo o mundo sabe, todas as drogas están despenalizadas. Ti podes levar no peto que ti queiras, podes levar mesmo cocaína, podes levar marihuana o que ti queiras, e non por eso vas ser un criminal. O sea, é o teu propio consumo. Isto debería ser algo importante, que o que buscamos é a despenalización das drogas, non buscamos unha legalización total da droga, non queremos que se venda cannabis en todas as esquinas, o que queremos é unha regulación que defenda as persoas. Temos a sorte ou a desgracia en España de ser prácticamente os últimos en legalizar o cannabis no mundo. Digo sorte e desgracia porque é unha desgracia de seguir con xente na cárcel, pero tamén unha sorte ver como outras legislacións no mundo afectaron a súa población. Temos casos moi diferentes de regulacións no mundo, regulacións totalmente capitalistas, como o caso de Estados Unidos, onde ti, si eres un multimillonario, podes comprar unha licencia de cannabis que vale centos de millóns, se podes empezar a cultivar sen ningún problema, aínda que o cannabis en Estados Unidos sexa ilegal. E logo temos o caso de outros países que copiaron o sistema que inventamos aquí os españois, que, bueno, eran dos grandes inventos que fixemos últimamente, foi o tema das asociacións. É un tema que se está copiando en todo o mundo, en Uruguai, en Argentina. Últimamente, o país que máis o implementou foi Alemania, o gran país de Europa, que colleu o sistema de asociación canábica e implementou-no totalmente no seu sistema, axudando a que a xente se poda organizar en asociación, se podan cultivar os seus propios produtos. É un caso este de Alemania que é bastante destacable, xa que básicamente copiaron o sistema español, que aquí está penalizado, que temos xente na cárcel. Eles son pioneiros no mundo agora mesmo, os alemanes. Eso.
0: Falando deste caso, xa para rematar, Ricardo, como podería unha persoa que nos está escoitando, como podería axudar ao caso de Artami?
2: O principal sería apoyar a difusión nos medios, nas redes sociais. Tampouco queremos moito máis que se sepa do caso, que se sepa que pode difundir, acudir a manifestacións que se fan en eso.
1: Vale, pero hai un...
2: Non hai unha recaudación de fondos, non hai...
1: Sí, pero hai un perfil en Instagram, non?
2: Sí,
1: donde poden informarse, apoyar aí na conta de...
2: Na conta de Aitami Libertade. Con Aitami Libertad. Poden seguir o día a día da conta. Para o que se interesa moito, poden falarme por privado. Hai chats de Telegram onde sí que falamos o día a día da situación actual do rapaz, porque hai moitas cosas que se comentan, como que A xente pensa que ti condenante a cárcel 2 anos, vais a estar na cárcel 2 anos e despois vas a sair, pero en realidade ponente moitas pegas, podes, non sabes exactamente o día que vas a salir, igual saes e despois volvete a meter porque non lles gusta algo, sí. É un tema complicado.
0: Vale, para localizar o teu contacto entendo que utilizaríamos o punto caracán de Instagram, verdade?
2: Sí, poden contactarme con Instagram.
0: ¿Tenemos algún outro contacto ou con ese sería...?
2: Con ese sería suficiente.
0: Vale, estades, entendo que estades todos os días aí vendo e actualizando.
2: Sí.
0: Vale, perfecto. Compi, vamos a estrenar sesión, bueno, sesión. Sección.
1: Sí, yo quería comentar una cosita de esto que estábamos hablando, porque es que... porque yo creo que el pensamiento general del tema cuando se habla de legalizar, en este caso el cannabis, es como, claro, es que así la peña, es como que van a ir todos a pues, aquí a hacer todo el mundo lo que le dé la gana, y, o sea, no es así, es realmente, eso significaría que estaría regulado y sería, digamos, la gente haría un uso más responsable del cannabis en este caso. O sea, creo yo.
2: Sí, claro, nosotros como las asociaciones en general, por ejemplo, ayudamos a la sociedad a mantener a la juventud alejada del cannabis. Nosotros no aceptamos socios que sean menores de 21 años, porque en teoría el cerebro se estaría formando hasta los 21 años y sería lo recomendable no consumir drogas con menos de 21 años.
1: Claro. Nada, era este mi aporte para este. Y pues es verdad, pues tenemos ahora que tenemos 2 secciones fijas en el programa, pues vamos a estrenar la de Dani.
0: Vamos a estrenar, además tiene nombre ya, que me ha encantado, O Rincón de Malhumoradas.
1: Ay, claro, porque como vendo Rincón de Daniel.
0: Y tenemos sintonía.
1: Ay, venga, dale.
0: Vamos a ponerla.
1: Pues, dale ahí.

0: Moi bos días, malhumoradas. Como vedes, como a fichaxe estrela, no primeiro día xa non aparezco polo estudio, pero claro, hai festival e como sabedes, eu non podo perdelo. Pero non vos preocupedes porque traigo unha píldora rápida con tres recomendacións de obrigada escoita e tamén unha pequena reflexión malhumorada que non está de máis recalcar agora que comeza a época de festivais e concertos varios. Pero primeiro, colle de papel e boli e anotad estes nomes. Son tres debuts que non vos van a decepcionar. O primeiro, o de Chisqueiro, que acaban de publicar Vapor Sabor Melón. Fuego Lolita, pola súa parte, fai unhas semanas que lanzaron Plaza Pijo. E por último, Noelia Perpetuo, fai dous días que lanzou o seu primeiro EP titulado Volvoreta. Tres proxectos diferentes, frescos e que merecen, como digo, moitísimo a pena. E agora, a parte malhumorada. Pechade a boca nos concertos. Calade, salvo que sexa para cantar. E sí, este é un tema recurrente que nas miñas redes sociais xa comentei varias veces, pero que nos últimos días volveu a sair o debate polas queixas de María Grep e Mundo Prestigio tras o seu concerto en Madrid. Pero que o de que os concertos estén plagados de maleducados que non malhumorados é algo que se está normalizando demasiado. Como se o raro fose ir a escutar música en directo. Da igual que sexa un concerto pequeno, un festival enorme, en salas, recintos medianos ou aire libre, hai cada vez máis xente que usa os concertos como banda sonora para poñerse o día co colega en vez de vivir unha experiencia musical e cultural como ten que ser. E ollo, porque ás veces o que máis falan non son precisamente adolescentes silvestrados como podería parecer, senón xente moito máis adulta, en teoría máis educada, incluso, o que peor, xente de industria ou mesmo outros artistas que deberían entender máis que nadie a necesidade do respeto dende o público. Pero bueno, que isto é algo que dá para moito máis e eu vou seguir de festival que vai comenzar a sesión vermú e así para o próximo programa podrei levar algunha que outra recomendación e espero unha opinión un poquichinho máis bonitinha. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno.
2: Como en todo alumbrado y todo, bueno, en fin.
1: Por favor, Dani.
2: Una sección queremos, dentro de otra.
1: Te queremos muchísimo, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Para hoy no tenemos ninguna de estas, claro, nos las está diciendo ahora.
2: Son novedades.
1: Obviamente son novedades. Nos guardamos el listado para meter alguna de ellas en el próximo programa.
2: Yo tengo mucha curiosidad por estas de Chisqueiro,
1: sí.
2: Vapor Sabor Melón.
1: Sí, suena muy guay todo. Vamos a poner otro temita que nos ofreció también Ricardo, que seguro a Jorge también le va a molar, que es Sista Carmen, Ganja, ¿vale? Y nada, luego si quieres nos dices por qué está aquí este tema. O igual ya es también muy obvio. Vamos a verlo.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa da Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría da Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a Ría da Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa da Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría da Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría da Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente oficialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Adega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías.

e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da DEGA para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que deixou unha mañá con preto máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas así irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén en bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, tenemos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente abaixo. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, en Valdomiño por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés, frouxo, con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Vais o medievo. Goodbye, Portugal.
2: Deixaramos a historia xusto cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
3: Alfombras, barato, paisa!
2: Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
3: É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
2: O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego-portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
4: Que pasa?
2: Alfonso VI era rei de Galicia.
4: Oh, chupad esa, son o rei.
2: Tamén rei de Castela.
4: Mi mata me muero.
2: E rei de León.
4: Toma, Alfonso number one.
2: Alfonso tiña dúas fillas.
4: Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
2: E en este ano 1090, cando decide deixar parte dos seus territorios e herdanzas fillas.
4: ¡Fillas, vinde por aquí!
5: Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
6: Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
4: Ai, Urraca. Levo desde que naciches oíndo teu nome e ainda me parece ridículo.
6: Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego dice pega.
4: Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas. Son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o reino de Galicia.
5: Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca á vez?
4: ¡Mete a tu hermano a gallola! ¡Urraca!
6: ¡Xa está ben, non!
4: Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
6: ¡Chámome Urraca!
5: Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E dis que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
6: Eu non quero ir ao sur. Alí só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
4: Ui, que leria. Pois cambiado reinos e pista.
2: E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por Dona Tareixa e Galicia por Dona Urraca.
4: ¡Urraca!
2: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Seleccionados. Quack FM.
7: Escoitas Quack FM.
8: Yeah. Ahora todos queren ser o número 1, pero a mí vale que conseguir sendo sempre o 9.

Hola, moi boas tardes. Benvidos un sábado máis a este magazine das tardes dos sábados. Hoxe imos a falar de talento, imos a continuar falando do talentiño, pero imos a facer un programa un poquichiño especial, porque imos a falar cunha das grandes voces que pasaron por este certame Ferrolá. Hoxe imos a conversar con Sofía Hernández. Imos falar con ela, xa que ven de participar no programa La Voz Kids, conseguindo pois superar esas audicións a cegas.

Pois a xoven cantante ferrolá, Sofía Hernández, que gañou na categoría de vocalistas o Talentiño 2025, continúa sumando éxitos na súa prometedora traxectoria artística. Tras conquistar o xurado e o público no Teatro Jofre no certame ferrolán o pasado ano, Sofía regresou nesta edición, neste Talentiño 2026, pero xa como artista invitada, protagonizando un dos momentos pois máis emotivos desta gala final xunto con Paula Seoane. Sobre ese escenario dese Teatro Jofre interpretaba ese himno al amor, acompañado por Paula, como lles dicía, gañadora tamén na categoría de instrumentistas na edición do pasado ano. A actuación pois foi recibida cunha gran ovación por parte do público, e precisamente esa foi a mesma interpretación coa que Sofía chegaba ao escenario do popular programa televisivo de La Voz Kids durante pois a fase de audicións a cegas. Fixo unha impecable versión dese himno al amor, logrando emocionar pois aos coaches do programa, provocando pois que tanto Ana Mena como Luis Fonsi pois chegaran a pulsar ese botón vermello para xirar as súas cadeiras e intentar incorporala pois aos seus respectivos equipos. Pero bueno, finalmente pois Sofía parece que se decidiu unir ao equipo de Luis Fonsi e inicia así pois unha nova etapa neste concurso musical, un dos concursos musicais pois quizáis máis importantes na televisión española. E imos comezar este programa lembrando como Sofía conseguía ese triunfo no Talentiño no 2025, escoitando pois a canción que interpretaba no Teatro Jofre o pasado ano.

0: Ben, pois xa temos ao outro lado do teléfono a Sofía. Boa, Sofía.
1: Boas tardes.
0: Que tal, despois desa resaca de do venres? Perdón, do venres, non, de onte, non?
1: Súper ben, moi emocionada, moi contenta, moi orgullosa tamén, e sobre todo moi feliz porque cumpri o meu soño de toda a vida, vamos.
0: Como te decidiches a apuntarte a La Voz Kids?
1: Pois, a ver, a verdade é que eu sempre, desde pequeniña, quería ir e sempre vi as audicións dos nenos que estaban apuntados e dicía, oh, allá poder ir, sería super guai, e comecei a apuntarme no meu terceiro año audicionando e facendo castings, pois o conseguín e aquí estamos.
0: Pasaches todos os castings, non? E chegas a esas audicións a ciegas, non? A audicións a cegas, non? Do programa.
1: Sí.
0: Moi duro, me imagino, non? Os castings, non?
1: Sí, había que pasar uns cantos, entón, pois, claro, pero tamén moi chulo, porque tamén nos castings coñecín a moita xente, que logo tamén echei de menos, pero sí, son tres que hai que pasar, se os pasas, entras nas audicións, bueno, pero moi emocionante, porque ibas a Madrid e todo, a facelos, era moi chulo.
0: Bueno, chegas ás audicións e cantas ese el himno al amor, a mesma que cantaches no Talentiño con Paula, non?
1: Sí, a mesma, é que encantame esa canción, a teño agora moi presente, porque cada actuación que fago lembrame dun tempo ou dunha etapa da miña vida, e agora esta canción lembrame do Talentiño e da voz, ou seja que...
0: A mesa tiñas preparado o Talentiño, entonces que mellor que cantar esa, non? O outro día.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, nerviosa, non? Porque ao principio parece que non querían darse a volta nas sillas, pero ao final hai Fonsi e Ana Mena, non?
1: Sí, é que no principio, eu, claro, probablemente notaras, que eu estaba pensando, ai, por Dios, que deciden, por favor, porque, claro, eu tiña moitas ganas de seguir, porque eu pasei moi, moi, moi ben, eu dicía, veña, veña, veña, que si se pode, e claro, xa, cando lle deron o botón, flipei.
0: E ao final tens que decidir con quen te vas, non? Si con Ana ou con Fonsi. Foi difícil, non? Supoño.
1: Sí,
0: nada fácil,
1: bastante.
0: Non?
1: O foi aí pensando que non sabía eu que facer, que se Ana Mena, que si Fonsi, que ademais os dous son un superartistas, bueno, os catro, pero eles dous tamén e tal, e vi que estaban ali dicindome tantas cousas que fixeron moi difícil, a verdade que sí.
0: E ao final, por que te decides por Fonsi?
1: Pois, ao final decidime por Fonsi, así por instinto, non sei, algo me dixo. Pois mira, Fonsi tal, as súas cancións son moi chulas, as de Ana Mena tamén, pero claro que, como había que decidir, pois dixen, bueno, pois mira.
0: Pois...

0: Bueno, aí veías a túa familia tamén super nerviosos, non? Me imagino. Teu pai creo que estaba, non, aí atrás, non?
1: Sí, a miña avoa tamén, as miñas irmás, a miña prima tamén.
0: Pero bueno, ao final, aí estás, bueno, esperemos que gañes, ojalá gañes este concurso.
1: Vaya. Pois ali estamos, a verdade é que non, que fíxeme moita gracia, porque escoitase a miña avoa dicir, veña, home, en plan, a ver se te xigan tal. Literalmente era o que estaba pensando, que estaba moi nerviosa, a verdade é que moi nerviosa.
0: Teño unha mensaxe para ti. De feito, fíxenlle un atraco, xa sabes que a mí me gusta isto de facer atracos entre comillas. E hai unha persoa que hoxe está en Sevilla, acaba de chegar a Asturias, recén aterrizada. E antes de chamarte, chamei na ela, por eso vos mandei antes un whatsappiño, vos dixen, me retraso 5 minutiños da hora que quedamos para facer esta grabación, porque quería falar con esta persona para que che deira unha mensaxe.
1: Ah, sí.
0: Te imaginas quen pode ser?
1: Non sei.
0: Ascoitamos?
1: A ver,
0: vamos a escoitar.
2: Bueno, Sofía, son Lucía Pérez. Eu quería dende aquí mandarche pues, os meus parabéns por a bonita actuación que fixeches, por, bueno, pues, por todo que o que levas facendo, así que nada, seguir disfrutando desa experiencia, que seguramente será enriquecedora para un, e a seguir, e toda a sorte do mundo, e vamos a estar aquí, dendo talentiño no meu personal, para apoiarte sempre. Moita, moita sorte! ¡Mua!
1: Ai, me encanta! Que linda! Que bueno!
0: Pois Lucía estivo escoitando e vendo tamén o programa, aínda que estaba eso en Sevilla, estivemos todos aí pendentes o sábado, e agora falando con ela, pois quería deixarche esta mensaxe.
1: Ai, me encanta, pois espero que se cumpra todo o que dixo. Ai.
0: Bueno, como vives todo isto? Porque, bueno, Lucía, sabes que estivo pendente, o propio alcalde puxo un Twitter, en Facebook, e máis bueno, en todas as súas redes sociales, ferrolanos, hai que ver e escuchar a Sofía.
1: Sí. A verdade é que o vexo e digo, jo, pues, encántame, non? Que en Ferrol toda a xente apoie tanto estas cousas, que se sentan aí todos unidos e que o vexan e digan, mira que guai, unha chica de Ferrol, pois pareceme super chulo e sobre todo encántame que a xente mande tanto apoio e tantos ánimos porque escribiume moita xente, a verdade que iso, pois mola mucho, sabes, que estén aí pendentes, de que queran ver como vai todo.
0: Como empezas no mundo da música, Sofía? Como se che dá por empezar a cantar?
1: Pois, a verdade que todo empezou na cuarentena, cando foi o COVID, porque eu, pois, estaba en casa todo o día. Bueno, a ver, empezou cando nacín, pero máis profesionalmente empezou na cuarentena cando montei unha banda cos meus pais e coa miña irmá, porque daquela solamente tiña unha. Chamábamos os cuarentenes, porque éramos 4 e estábamos na cuarentena, non? Entón, pois empezamos a facer un vídeo a semana cantando unha canción con instrumentos, con voz e todo. Pois cando xa podíamos sair de casa, dicen, oye, pois isto molame moito, gustaría poder controlar a miña voz, poder facer así cousas chulas. Pois así empecé aí na Escola da Vaca.
0: Que empezás, quen é a túa profe?
1: A miña profe é Noelia Santos, a mellor do mundo.
0: Pois mandamos dende aquí un

0: Un saúdo, non?
1: Sí, un saúdo e moitos bicos.
0: Entonces empezas con na escola da vaca xa, digamos, para aprender técnica e demais, non?
1: Claro, porque ao final pois eu quería poder controlar ben ben a miña voz e poder facer cousas moi chulas e para iso, claro, hai que aprender moitísimas cosas.
0: Pero bueno, xa che ven de familia, non? Un pouquiño.
1: Temos aí a miña nai co piano, meu pai coa guitarra, a miña irmá tocou tambor tamén, sí, é verdade.
0: Supoño que a música seguirá contigo. Xa tes decidido un poquiño que vas facer? Bueno,
1: A
0: aquí
1: mí
0: dan uns anos.
1: gustaríame moito, sí, pero a ver, gustaríame moito poder seguir sempre, gustaríame, e vai ser así, home, claro que sí, seguir sempre coa música e seguir sempre, pois, facendo concertiños, participando en cousas, eu en canto poda, en canto xa teño os 18, eu vou presentarme a voz de maiores e até como mínimo. E todo vai no que encontre a todo.
0: Y bueno, estamos hablando de la voz, pero eres finalista en otro certamen, ¿no? ¿O podemos contar?
1: Sí.
0: A ver, contanos, ¿cómo es eso? Creo que esto no va casi de última hora, ¿no?
1: Sí, dixéronmo onte, xa estamos aí preparando cousiñas para facer o mellor posible no Mega Estrelas en Vigo, agora xa o vendres.
0: ¿Qué vas o venres? ¿Cando é a final?
1: Sí, a final é o vendres, penso que as 6 da tarde, un outro día, as semifinales, as audicións que fan unha por fin de semana, e cantei, por sorpresa de nadie, o Himno Amor, tamén. Pois a cantei tamén. Bueno, pois aí estamos na final, o vendres a 6, no Vigalia, no centro comercial.
0: ¿Qué vas a cantar? Xa o sabes, para esa final.
1: Pois mira, probablemente volverei ao que fixen no Talentiño de 2025 e volverei a cantar Ubala, probablemente.
0: Ah, voilà, coa que gañaches no ano pasado. Porque ti xa
1: Sí.
0: é a terceira, bueno, participaches 3 veces no Talentiño, 2 como participante e a primeira e a última como artista invitada. Recordas a primeira canción que cantaras no Talentiño?
1: Sí, soño meu.
0: Imos recordala, Sofía.
1: A ver.

Pues ahí estamos escuchando esa entrevista que lle gravamos pois a Sofía a fin de semana pasada, xusto despois de participar nesa audición a cegas, e despois de ser seleccionada e pasar a formar parte pois do equipo de Luis Fonsi. Hoxe tiñemos preparado, a verdade, que outro programa sobre o talentiño que, bueno, emitiremos a vindeira semana, no vindeiro programa de Sábados no Cruceiro, pero nos parecía importante que despois desta nova na que esta Ferrolá pois pasa a formar parte deste concurso como é La Voz Kids, despois de que incluso, bueno, pois ata o alcalde de Ferrol pois se sumou a darlle os parabéns, dende o Talentiño tamén se lle deron eses parabéns, nos dende Sábados no Cruceiro pois tamén queríamos sumarnos pois a facer algo especial, a facerlle pois este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño. Esperemos que como lle decíamos a ela, que dentro de unhos programiñas pois poida volver aquí, que nos poida contar que gañou ese La Voz Kids e poidamos pois festexar no noso programa e traer ese triunfo pois para Ferrol. Imos a rematar xa este programa un poquiño máis curto do normal, porque como lles decíamos é un programa, bueno, pois especial que queríamos facerlle este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño, veciña de aquí do barrio de Canido, do estudio dende onde gravamos este Sábados no Cruceiro, dende aquí dende o centro cívico de Canido. Imos poñer xa o remate. Como a sempre, pasen unha moi boa fin de semana, unha moi boa tarde de sábado e graciñas por escoitarnos a través da Radio Filispín, de Coac FM e de Radio Fene, así como tamén os que nos escoitades pois a través das diferentes plataformas que emiten ou que distribúen pois este podcast, este Sábados no Cruceiro. Moitísimas grazas e pasen unha boa fin de semana. Rematamos con ese himno al amor con Sofía Hernández, acompañada ao piano por Paula Seoane.

A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: Voltamos ao Mediterráneo e desta vez imos a un punto estratégico deste mar, xusto entre Sicilia e o continente africano, para falar dun país que está no mapa, pero do que coñecemos ao xusto. Imos falar de Malta, que é un estado moi pequeno e cunha historia fascinante e unha identidade e lingua de seu que durante séculos, e mesmo hoxe, pois viviu e vive unha situación de disglosia bastante complexa. E ben, a Malta pasalle un pouco como a Sardeña da que falamos hai un par de meses. Sabemos que existe, que ten unha costa bonita, que podes facer fotos xeitosas para Instagram, na súa fermosa capital, na Valeta, que moita xente foi ali a aprender inglés, entre aspas, cas bolsas de zapatero, anda que ben, moitos aproveitaron para realizar outro tipo de actividades sociais. E ben que figuero, ben que figuero. Eu non xulgo. Por exemplo, no meu caso, a miña relación con Malta, además de visitarla unha vez por traballo, pois é fundamentalmente pola miña xefa, que é de Lí, e que, por tanto, é parte da mafia maltesa na burbulla europea. Porque aquí en Bruxelas, todos os malteses que traballan algo relacionado coa Unión Europea, pois coñécense entre sí e axúdanse para obter os contactos e información necesarios. Que aquí, en Bruxelas, é algo moi, moi importante. E hoxe temos connosco a Joseph Brincat, que é profesor de lingua italiana da Universidade de Malta, ademais de autor de The Maltese and Other Languages, que é unha historia lingüística de Malta, e para máis é membro da Academia de la Crusca, que é unha real academia galega, pero pro italiano. Así que, comezamos. Malta, o estado de Malta, é realmente un arquipélago de varias illas, principalmente tres. A propia illa de Malta, que é un pouco máis grande que o Concello da Estrada, logo está Gozo, que é máis ou menos como o Concello de Gondomar, e máis Comino, que é como un concello pequeno galego, algo así como Pontedeba, por exemplo. Estas son as tres illas principais e habitadas do arquipélago e do país. O 90% dos malteses viven na illa de Malta. Son sobre uns 530.000 malteses. E logo hai uns 40.000 que viven en Gozo e dúas persoas en Comino. Un crego e máis un policía. Que esperemos que se le ven en triles porque non teño outro remedio que aguantarse. O país é o décimo máis pequeno do mundo e o noveno máis densamente poboado. Porque a illa de Malta é case que unha conurbación de La Valeta, que é a súa capital, con barrios estendéndose todo alrededor desta. E logo, algunhas vilas grandes como Medina, Rabat, Cabra e moitas urbanizacións e resorts para turistas, con campos polo medio. Como os podedes imaginar, as distancias son ben pequenas. Nunha hora vas dunha punta a outra da illa. Son como 40 km por estrada comarcal e con moito tráfico. Isto, pois, fai que, por exemplo, moitos pois non están afeitos a levar o coche durante longos períodos. Por exemplo, a miña xefa, se ten que conducir máis dunha hora, toupa. Que en Malta, como está todo pretiño, pois 20 minutos estás nun sitio ou noutro, non tens que andar aí unha hora e media para visitar os tíos ou os padriños. O arquipélago de Malta sitúase nun punto estratégico do Mediterráneo, como xa mencionei, a uns 90 km da costa sur de Sicilia e a uns 300 km de Túnez. Así que para pasar do Mediterráneo oriental, occidental, pois estaba nun sitio xusto para facerlle unha paradiña. Por iso por Malta pasaron varios povos e estados, desde Roma e Constantinopla, a dinastía Aglaví que dominou Túnez e Sicilia, até a Coroa de Aragón ou xa últimamente o Imperio Británico que gobernou a illa como unha colonia durante 164 anos. Malta é un estado independente desde 1964, cando o Reino Unido lle recoñeceu a súa independencia. Porén, durante 10 anos, tivo a Raña Isabel II como xefa de Estado, de que en 1974 se constituiu como república. República que ainda hoxe forma parte da Commonwealth e que ten o inglés como idioma oficial xunto coa lingua propia e nacional do país, o maltés. Que, por certo, é o único idioma semita oficial na Unión Europea. Oficial, oficial. Logo xa hai recoñecido e protexido, hai outro máis, que é o árabe falado pola pequena comunidade maronita de Chipre. E ben, esta cooficialidade de inglés e máis maltés fai que exista unha situación de diglosia bastante clara e que recorda moito a situación lingüística que vivimos en Galicia. Por exemplo, teñen comportamentos habituais que podemos ver tamén en Galicia como é, pues, como contar noutro idioma. O sea, en vez de contar en maltés, pues contan en inglés. Ou falan en inglés directamente a persoas que non coñecen, porque yo, se falas en maltés non te van a entender, e igual hasta se pensan que es un mal educado. Profesor Brincat, ¿podría describirnos un poco cómo es esta situación de diglosia entre los dos idiomas oficiales?
1: So, the figure for now is that 96% of people.
2: As cifras son que o 96% da xente fala inglés, o 90% fala maltés e o 62% fala italiano. Estes son os datos máis recentes do censo de 2021. Con todo, o que pode resultar algo extraño é que algunhas persoas, algunhas familias, prefiren falar inglés con seus fillos, aínda que entre elas usen o maltés. A idea é axudarlles durante os anos escolares, e a tendencia é que entre os nenos de 5 a 9 anos, o 24% das familias fala inglés cos seus fillos pequenos. Porén, cando chegan á educación secundaria e teñen que saber ben maltés e comezar a buscar traballo, decátanse de que o maltés é importante para traballar en Malta, polo que a porcentaxe baixa do 24% ao 15%. Eses son os últimos datos que temos. Por exemplo, no que chamamos actitudes. Os que falan inglés na familia, non só cos fillos, senón tamén entre os pais, son o 83%. E os que falan só inglés na casa son o 5%. E con todo, os que empregan ambas linguas na casa, falando cos fillos e entre os pais, representan o 12%. Logo, no traballo e cos amigos, o 67% usa maltés, o 3% usa inglés, pero os que usan tanto o maltés como o inglés soben ata o 30%. No que respecta á escoita, as persoas que só escoitan programas de radio maltés son o 47%. Como podes ver, a porcentaxe baixa do 83% de maltés usado na familia ao 67% no traballo e ao 47% na radio. Os que só escoitan programas en inglés chegan ata o 18%, pero hai un 35% que usa ambas linguas, o maltés e o inglés. Isto significa, evidentemente, que o bilingüismo está en aumento. Porén, cando se trata de escribir, máis xente prefire escribir en inglés ca en maltés, porque o inglés é a lingua da escola, así que estamos máis afeitos a escribir en inglés, xa que todos os exames se fan por escrito. Máis xente está afeita a estudar con libros en inglés e, polo tanto, tamén a ler en inglés. Así, o 39% dos malteses prefiren ler en inglés, o 36% en maltés e o 26% leen ambas linguas sen facer diferenza.
1: And 26% read in Maltese and English without making any difference between them.
0: O maltés está emparentado cos dialectos árabes falados no Magreb e que chegaron á illa canda a conquista de Malta por parte do Emirato Aglabí, que dominaba Túnez no século IX. Este dominio árabe durou 200 anos, e nese tempo repobouse Malta con poboación chegada da costa norte de África, e, por tanto, falante destes dialectos árabes. Porén, esta poboación maltesa, logo de ser conquistada por soberanos cristiáns e ter moito contacto con Sicilia e Italia, case nada de contacto cos veciños de Túnez, pois foi aos poucos mudando a forma de falar este árabe magrebí e adoptando unha chea de léxico do siciliano e do italiano, até o punto de que os seus falantes, e máis os filólogos, pois acabaron por considerar o maltés como un idioma con todas as da lei, que para máis escríbese con caracteres latinos e que, dependendo do rexistro, ten máis léxico de rai latina que árabe. E, últimamente, o maltés está a adotar moito léxico do inglés, o que é normal se temos en conta os máis de 150 anos de dominio británico, que hoxe aínda o idioma inglés é a lingua oficial do país e que, ademais, é a lingua franca e global. A ben, xa que estamos falando do idioma maltés, pues haberá que escoitar como sona.
3: Malta u l-Ministeru għall-Isport biex il-kompetizzjoni tkompli fit-12 ta' April bir-riżultati miksuba s'issa jibqgħu valdi. S'issa saru diversi tlielaq fosthom dik tan-nisa intrepped minn Bormla bil-Birgu fit-tieni u l-Isla fit-tielet post. L-ewwel tellieqa kienet dik tad-dgħajjes tal-medalji li ntrepped mill-Isla fuqgħat li Bormla u Birgu spiċċaw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. It-tiġija ta' fregatin intrepped minn Bormla bir-Żebbuġa fit-tieni post u Birgu fit-tielet.

0: logo da independencia, pero que non foron capaces ou non quixeron aprender o idioma do país. Pero ben, con todo, o maltés, como dicía, pois lingua oficial e nacional. É o idioma empregado no Parlamento de Malta. Tamén pola Administración, pola Igrexa Católica, que é a religión do Estado, segundo o artigo 2º da Constitución de Malta. Así que a Igrexa ten moita relevancia e influencia, e, ademais, pois, seren as misas en maltés, pois iso dálle moito prestixio ao idioma maltés. E fai que unha misa pois sone de maneira especialmente exótica. Sona desta maneira unha misa maltés.
1: Il-kelmat al-mulej. Niftakru mulej fl-ġubijiet tijek. Niftakru mulej fl-ġubijiet tijek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art. Erdilom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi, mibjuh bil-sir. Najdu flimkien, niftakru mulej fl-ġubijiet tijek.
0: O maltés tamén é empregado pola xustiza. De feito, os textos legais deben ser publicados en inglés e maltés. Pero a interpretación en maltés destes textos ten prevalencia en caso de existiren discrepancias entre un texto e outro. Ademais, en maltés hai medios de comunicación, un idioma ensinado nas escolas e institutos, aínda que nos centros privados moitas veces o ensino de maltés e en maltés é un pouco deficiente. Pero, pola contra, o ensino universitario é case todo en inglés porque non hai publicacións técnicas ou académicas en maltés. Pouco o que pasa en Galicia tamén, non é? E para máis, o maltés é o idioma habitual de 408.000 malteses que viven na República de Malta e tamén duns 80.000, 90.000 malteses que forman parte da diáspora do país e que viven en Reino Unido, Italia ou Australia. De feito, en Australia hai unha comunidade enorme de malteses migrada na primeira metade do século XX até os anos 60, e que ali desenvolveron un novo dialecto, o Maltralian, que é un maltés con léxico e influencias fonéticas do inglés de Australia. Profesor Brincat, o maltés é visto aínda como unha lingua que está en perigo e que hai que defender? Existe un forte activismo pola lingua?
2: I don't think there is much activism to defend Maltese as such.
3: Non creo que haxa moito activismo para defender o maltés como tal. A cuestión xurdiu cando íamos entrar na Unión Europea porque algunhas persoas temían que puidésemos perder a nosa lingua. Así que houbo un movemento moi forte para insistir en que o maltés fose recoñecido a nivel europeo. Os políticos locais conseguiron a garantía de que o maltés sería unha lingua oficial da Unión Europea igual que as demais. É recoñecida como tal mesmo antes do referendo para entrar na Unión. E iso puido ser un factor decisivo durante o referendo. Quero dicir, se non existise esa garantía, algunhas persoas poderían verse tentadas a non votar a favor da adhesión. Pero desde entón damos case por feito que o maltés chegou para quedar. Como sempre estivo e que, ben, hai certa preocupación pola forte presenza do inglés, pero non se percibe realmente como un perigo, polo menos ata agora.
2: But it's not really seen as a danger, at least up to now.
0: E que posición teñen os dous partidos políticos principais con respecto ao maltés?
2: They are both very patriotic.
3: Ambos son moi patrióticos, evidentemente por razóns de votos, por atraer votos. Non se atreverían a falar en contra do maltés de ningún xeito. Sempre insisten en que o maltés é a nosa lingua nacional e tamén oficial, mentres que o inglés é simplemente unha lingua oficial.
0: E a día de hoxe, o factor social ou educativo son relevantes no relativo coñecemento e uso do inglés e máis do maltés?
2: Yes, of course. I mean, the more educated you are.
3: É unha cuestión de educación, sí, claro. Canto máis educado estás, mellor é o teu inglés. Os monolingües adoitan ser persoas que pasan pola escola secundaria sen obter bons resultados. Eses tenden a ser máis monolingües, porque poden falar inglés, pero ás veces é un inglés algo limitado. É posible pasar pola escola sen aprender ben. Arredor do 10% dos estudantes ata os 16 anos, especialmente entre os 14 e os 16, poden estar menos motivados. Nese caso, prefiren falar maltés antes que a inglés. Así que hai unha diferenza, pero máis que social, diría que depende da educación.
2: So there is a difference, but more than social, I would say that it depends on education.
0: E ben, agora que

0: Como dicíamos antes, Malta está nunha posición estratégica no medio do Mediterráneo, entre Sicilia e a costa africana, así que por aí pasaron moitos povos. Os primeiros pobadores deberon chegar desde Sicilia, e durante séculos construíron monumentos megalíticos impresionantes, como os de Haltarsiem, ou algo así, non sei como se pronuncia realmente, pero debe ser algo así. É que, pois, un monumento megalítico enorme que ten 5.400 anos de historia. É un dos monumentos megalíticos máis importantes do continente europeo. Arredor do século IX, VIII antes de Cristo, chegaron os fenicios desde a costa do Mediterráneo Oriental e instaláronse na illa onde fixeron unha base naval para poder comerciar cos colonias que tiñan por todo o Mediterráneo. Unha destas colonias, Cartago, acabou por convertirse nunha potencia que dominou Malta durante séculos e que tivo unha famosa rivalidade coa República Romana. Rivalidade que conllevou a súa destrucción logo das Guerras Púnicas, que supoño que xa coñeceredes. E estas Guerras Púnicas, pois tamén pois, provocaron a conquista romana de Malta no 218 a.C. e a partir de aí Malta vai se converter tamén nunha base estratégica pro comercio e armada romana. E tamén un territorio no que se producían viño, trigo e olivas para Roma, e que durante estes séculos de dominación romana, pois, a poboación falaría latín vulgar. Outra persoa que tamén falaría latín vulgar, pois, foi San Pablo, que por algo era cidadán romano. E ben que o dixo, que ibis romano un sum. En Malta pasou un tempiño San Pablo, no ano 60 da nosa era, logo de sobrevivir a un naufraxio. E así comezou a conversión ao cristianismo da poboación local. De feito, aínda hoxe podedes visitar as catacumbas onde San Pablo rezaba cos primeiros cristiáns de Malta. E desde aquela, os malteses son cristiáns e moi cristiáns. De feito, o catolicismo é a religión do Estado, segundo a Constitución, como xa dixen antes, e a Igrexa Católica ten moita influencia no país, aínda que houve un interludio de 200 anos de dominación árabe musulmá polo medio. Malta foi romana até a caída do Imperio de Occidente. Logo pasou por mans bárbaras, as dos vándalos e os trogodos, pero Constantinopla recuperou o dominio imperial durante 300 e pico anos, do século VI ao IX, da nosa era. Tres séculos nos que Malta foi esencial para a política marítima do Imperio Romano do Oriente, que daquela dominaba Sicilia, Cerdeña e mesmo Túnez. Porén, no ano 870, a dinastía árabe dos Aglábides, que reinaba Túnez, conquistou a illa e repobou na compoboación do Magreb. Durante dous séculos, Malta estivo baixo dominio musulmán, un período no que se introducen cultivos como algodón, a caña de azúcar e construense canats e regadíos, ademais da capital histórica de Malta, que é a fermosa cidade de Medina, que é un sitio moi bonito e que eu recomendo visitar, porque Malta non é só la baleta e a costa e as praias e os cantis, non. E dalle a Medina, que é un sitio moi, moi bonito. Ademais, outra cousa que a dinastía Aglábide produciu canda a estes colonos foi a lingua, claro. Era un árabe propio da veciña Túnez e que co tempo e con séculos de influencia de outras culturas acabou por convertirse na lingua maltesa. Por exemplo, unha influencia moi importante da lingua maltesa é o siciliano, que é un idioma que probablemente falarían moitos soldados dos exércitos vindos do reino de Sicilia no 1091, que é cando este reino conquistou Malta anexionándose a illa. E con isto, pois, tamén comezou unha campaña para recatolizar Malta e implantar unha sociedade feudal. Unha campaña que tivo éxito, claro, porque, como dicía antes, os malteses son moi católicos. 190 anos despois da conquista siciliana de Malta, o reino de Sicilia pasou a mans da Coroa de Aragón. En 1283, logo dunha rebelión contra a dinastía que gobernaba a Sicilia, e máis Malta, a dinastía dos Anjou. O rei de Aragón, Pedro III, pois casara coa princesa siciliana Constancia, e así que, aproveitando a rebelión dos sicilianos contra a dinastía gobernante dos Anjou, e facendo exercicio das súas pretensións sobre o trono siciliano, pois invadiu a illa e crouse rei de Sicilia e, por tanto, señor de Malta. Comeza entón o período de dominación aragonés no que, por exemplo, a poboación musulmá que quedaba, pois foi obrigada a abandonar a illa ou a convertirse ao catolicismo. Tamén un período no que se reforza a conexión entre Malta e Sicilia, e máis o sur de Italia. Poderíamos dicir que, como parte do reino de Sicilia, dos reinos da Coroa de Aragón, a illa de Malta formaba parte da órbita cultural e política siciliana ou italiana, e, por tanto, as súas clases dirixentes falaban siciliano ou italiano. Durante este período de dominio aragonés, Malta foi tratada como unha colonia pola Corona de Aragón. Por exemplo, no 1421, o rei Afonso V empeñou a un tal Gonsalvo de Monroy a Illa de Malta para financiar as súas guerras polo Mediterráneo. Que foi algo que, obviamente, pues, molestou os paisanos malteses, que acabaron por rebelarse. Pero bueno, nesa altura de historia, a fin de contas, pues, estes territorios eran leiras dos monarcas de turno, e se che facía falta aí uns cartiños, pues tú empeñábalos e xa está. Non era aí... A fin de contas, tú eras o soberano e podías facer máis ou menos o que quixeras coa túa leira particular. Queres axudar o Fora de Mapa a mellorar? Pois agora temos suscripcións por 3 euriños o mes. Que eso non é nada, son 2 pesicolas. Con isto axudarás o podcast a ter mellor equipo técnico ou bibliografía para documentarnos, para realizar cada episodio. Que os libros costan os cartos. A cambio, obterás contidos extra como petiscos de 10-20 minutos complementando os episodios estándar, entrevistas con xente ben interesante e máis a posibilidade de participar en sorteos. Solamente tens que pulsar na icona de apoiar na aplicación desde a que nos escoitas e confirmar a suscripción e estaremos che ben agradecidos. Un século despois, no 1530, o emperador Carlos V, soberano da Coroa de Aragón tamén, pois cedía a illa aos cabaleiros hospitalarios. Como vedes, Malta era un pouco unha moeda de cambio para os soberanos que usaban segundo lle conviña. Total, era un arquipélago pequeno, con pouca poboación, pero cunha posición estratégica no Mediterráneo central. E ben, estes cabaleiros hospitalarios, exactamente, a Orde de Irmáns Hospitalarios de San Xoán de Xerusalén, era unha orde militar católica fundada en 1099, en Terra Santa, no período das Cruzadas. A orde encargábase do cuidado e defensa da Terra Santa, tendo conta dos enfermos e peregrinos e loitando nas Cruzadas. Logo da caída dos Reinos Cruzados, a finais do século XIII, trasladáronse a Rodas, no do Decaneso grego, onde se ocupaban de hostigar as costas en navíos musulmáns dos estados de Anatolia. Pois, os otomanos, Ramazán, Karaman... Bueno, os que xogades o Europa Universalis... Bueno, iba a dicir Europa Universalis 4, pero calquera Europa Universalis, pois xa sabe. Bueno, os que xogades como a xente, porque hai quen xoga con Francia ou con Dinamarca, pero eso non presta. Hai que xogar co Imperio Romano do Oriente, sempre. E se perdes, pois reinicias. E bueno... Estes cabaleiros chegaron en 1530 e o pouco, no 1565, o Imperio Otomano tentou botarlos de Malta. Os exércitos de mariña otomanos asediaron a illa durante case 4 meses con 190 naves e uns 40.000 soldados. Porque, de novo, a posición estratégica de Malta era obxecto de desexo por unha potencia, neste caso o Imperio Otomano do Sultán Sulimán o Magnífico. Pero ben, este grande asedio acabou cunha victoria para os cabaleiros hospitalarios coa axuda da coroa hispánica e hoxe recordado polos malteses como unha fazaña nacional. De feito, a Valeta leva o nome do gran mestre da orde hospitalaria que comandou a defensa da illa durante este asedio, que é Jean Parisot de Valeta. É unha preguntiña, profesor Brincat. Como foi a dominación da orde do hospital sobre Malta? Era como unha sociedade paralela a maltesa ou había interacción entre os cabaleiros e esta?
1: Well, that was a very characteristic situation. But I think it was like that all over Europe.
2: Ben, aquela era unha situación moi característica, pero creo que era así en toda Europa. Debeu ser así en toda Europa porque os cabaleiros non eran só gobernantes, senón tamén unha orde religiosa. O que significa que Malta, en 1530, cando chegaron os cabaleiros, se converteu nun estado independente. E o gran mestre tiña o estatus dun príncipe, como os demais príncipes de estados pequenos en Europa. Así que Malta era independente, pero non estaba gobernada polos malteses, eran os cabaleiros quen gobernaban. Porén, había moitos malteses que traballaban para os cabaleiros, dende o chanceler, por exemplo, o bibliotecario e un certo número de sacerdotes que eran capeláns da orde ata os mariñeiros que traballaban nas galeras dos cabaleiros. Así que había interacción cos cabaleiros. E especialmente había interacción coas persoas que os cabaleiros trouxeron, principalmente de Sicilia, de Italia, España e Francia, para construir a cidade de Valeta. Valeta foi construída nun outeiro deshabitado, non estaba habitado en absoluto, pero despois converteuse nunha cidade propiamente dita como calqueira outra.
0: E entón os cabaleiros reforzaron o uso do italiano na illa?
1: The knights came to Malta in 1530 and it happened that
2: durante aqueles anos en que os cabaleiros chegaron a Malta e construíron la Valeta, arredor de 1530-1550, foi tamén o momento en que a italinización se estendía por Italia. Así que ocorreu algo bastante curioso dende o punto de vista lingüístico, porque os grandes mestres procedían das 8 linguas, que era como se chamaban os territorios nos que se dividían os cabaleiros e se organizaba a orde. Unha era Francia, outra Provenza, outra Auvernia, é dicir, os franceses tiñan 3 linguas ou territorios. Os españois tamén tiñan varias, unha era Castela, León e Portugal, e a outra Aragón e Cataluña, que tamén abranguía Navarra. Como ves, isto contrasta co que pasou en Francia e España como estados unificados. Porén, os cabaleiros, por 3 razóns principais, decidiron adoptar o italiano como lingua da orde. Así, a maior parte dos escritos dos cabaleiros están en italiano. Aínda que só houbo 4 grandes mestres italianos. 3 deles gobernaron, só 2 anos e só un, Carafa, gobernou 10. A maioría dos cabaleiros eran franceses, seguidos dos españois. Con todo, no que respecta á lingua, o italiano converteuse nunha especie de segunda lingua oficial despois do latín, que era a lingua internacional. Entre eles usaban o italiano, mesmo un destes mestres hospitalarios escribiu que era máis conveniente usar o italiano para comunicarse. Cada territorio no que se organizaba a orde hospitalaria tiña os seus estatutos na súa propia lingua, pero para falar entre eles, os cabaleiros consideraban máis doado usar o latín, porque era o que aprenderan na escola. O italiano, baseado no toscano, sendo máis próximo ao latín clásico, parecía unha forma máis sinxela e, polo tanto, perfecta para a comunicación entre os cabaleiros. Ademais, ao seren súbditos do Papa, e non de Francia ou España, identificábanse máis con Roma, onde o italiano, nesa altura, se estaba a converter na lingua da xente culta. Isto explica por que o italiano foi a lingua escollida polos cabaleiros.
1: So that explains why Italian was used, was chosen and used by the knights, and not French or Spanish.
0: A orde hospitalaria gobernou Malta até os tempos de Napoleón, en 1798, ano no que o exército francés invadía Malta e acababa con 268 anos de dominio hospitalario. Pero ben, os franceses pouco quedan. É certo que istes, os franceses, executaron reformas como a abolición do feudalismo, estableceuse un goberno civil, pero ao cabo dun ano e pico, os franceses son expulsados polos británicos coa axuda da poboación local, que estaba revoltada logo de que os franceses saqueasen as igrexas para quedar co ouro, algo que prestou pouco entre a poboación católica local. Con todo, os británicos conquistaron Malta en 1800. E a partir de 1813 van obter a illa como unha colonia. E comeza nese momento un período da historia marcado por esta situación colonial en un ámbito lingüístico pola situación de conflito lingüístico entre a lingua da metrópole, o inglés, o italiano, que o idioma das clases, ou era o idioma das clases con cultura en Malta, nese momento, e a lingua do pobo do común, digamos, o maltés. A este conflito lingüístico e político é o que lle chaman a cuestión lingüística de Malta, e que marcou o século XIX e boa parte do século XX. E profesor Brincat, fago fago, explíquenos que isto da cuestión lingüística en Malta.
1: When the English came to Malta, they at first, for the first 13 years, well, actually, I have to start a bit before.
2: Cando chegaron os ingleses a Malta, ben, en realidade hai que retroceder un pouco. Napoleón expulsou os cabaleiros en 1798. Os malteses pediron entón ao rei de Nápoles que recuperase Malta, pero este non tiña frota para enfrontarse a Napoleón, así que pediu axuda a Lord Nelson, admirante británico, que bloqueou a illa e aos franceses ata que se renderon tras 2 anos. Durante os primeiros anos, o gobernador de Malta, Alexander Ball, actuaba en nome do rei de Nápoles, non de Inglaterra. Pero en 1813, tras os acordos que converteron Malta nun protectorado británico, ordenouse promover o inglés e sustituir o italiano. O gobernador Sir Thomas Maitland impuxo o inglés como única lingua oficial e tamén nos tribunais. Isto provocou unha revolución cultural, xa que os profesionais non coñecían nin o idioma nin o dereito inglés, polo que resistiron fortemente, defendendo o italiano. Finalmente, o rei de Inglaterra tivo que aceptar que o italiano seguise sendo lingua oficial xunto co inglés, e os documentos oficiais tiveron que ser bilingües. Cando Italia se unificou, os ingleses comezaron a temer a súa forza e intentaron reducir o uso do italiano en Malta, en boa medida porque o Reino Unido tiña medo de que, se Italia controlaba Malta, podería bloquear o tráfico no Mediterráneo e o acceso ao recentemente construído Canal de Suez, esencial para o tráfico entre India e o Reino Unido. A comezos do século XX volveron intentar impor o inglés nas escolas, porén, grazas a esa resistencia do pobo maltés contra a imposición do inglés, o maltés comezou a estandarizarse. Desenvolveuse unha literatura, publicouse gramática e dicionarios, introduciuse na escola e nas institucións e en 1934 foi recoñecido oficialmente, tamén coa vontade por parte dos británicos de debilitar o italiano nun período no que Mussolini tiña pretensións territoriais irredentistas sobre Malta. A cuestión lingüística converteuse tamén nunha cuestión política. Xurdiron 2 partidos, os imperialistas, favorables á integración no Imperio Británico, e os nacionalistas, que defendían a autonomía e o uso do italiano. Nos debates parlamentarios, os imperialistas falaban inglés e os nacionalistas italianos durante décadas. Finalmente, os británicos decatáronse de que o único xeito de impor o inglés era facelo necesario para traballar. Para ser policía, soldado ou mariñeiro, había que saber inglés. Así, o coñecemento do inglés pasou do 10% ao 30% entre 1900 e 1930.
1: Tom. 30% of the population between 1900 and 1930.
0: Como dicía o noso convidado, o maltés foi declarado lingua oficial en 1934, un paso moi importante para a normalización da lingua. Outro paso importante foi o establecemento dun estándar no 1924 e o recoñecemento dun amplo autogoberno en 1921, que permitiu o establecemento dun sistema parlamentario cun primeiro ministro, unha constitución, competencias propias e símbolos propios, como o himno malti, o himno de Malta, que sona desta maneira.

0: Como decía o convidado, Malta era un territorio desechado pola expansionista Italia fascista. E, por tanto, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada masivamente polas forzas italianas e alemás. Pero Malta resistiu e permaneceu en mans británicas. Grazas a esa resistencia e sacrificio, o 15 de abril de 1942, o rei británico, Xurxo VI, entregou de maneira simbólica a Cruz de San Xurxo a esa illa e fortaleza de Malta, ao seu pobo e aos seus defensores. E esta medalla formou hoxe parte da bandeira de Malta. Logo da Segunda Guerra Mundial, os malteses seguiron a discutir se Malta debería seguir formando parte do Reino Unido como un territorio autónomo ou avanzar cara a independencia. De feito, no 1956 votaron un referéndum a integración no Reino Unido, con autonomía, con certeza, pero podendo elixir 3 deputados no Parlamento de Westminster, e co Reino Unido sendo responsable de asuntos exteriores, defensa e impostos directos. O 77% da poboación votou a favor de integrarse no Reino Unido, pero a participación foi dun 59%, ao ser este referéndum boicoteado polo Partido Nacionalista Maltés que estaba a favor da independencia. E esta situación así de ambigüedade é máis un incidente social, o despido de empregados malteses dos asteleiros da Mariña Británica, que provocou unha crise política, pois isto fixo que a autonomía de Malta fose suspendida. Algo que reforzou a vontade maltesa por buscar a independencia, xa total ou casi total. E esta proclamouse en setembro de 1964. Pero ollo, como dicía antes, seguiu tendo a Reina Isabel como xefe de Estado até 1974, cando finalmente se proclamou a República de Malta. E a Mariña Británica ficou en Malta até 1979, cando xa abandonaron finalmente a illa, o día no que finalmente abandonan Malta, e o que se coñece hoxe como o Día da Liberdade de Malta. Profesor Brincat, hoxe ves o idioma inglés aínda co estigma de ser a lingua da potencia colonizadora ou xa cambiou esta percepción?
1: Not anymore. That was fact up to, let's say, the 1940s, perhaps.
2: Xa non. Iso ocorría ata, digamos, os anos 40. Despois da Segunda Guerra Mundial, a anglización, que comezara cando os ingleses tomaron Malta en 1813 e fixeron todo o posible por introducir o inglés, intensificouse. Intentaron influir na lingua, na mentalidade e mesmo na religión, introducindo o protestantismo. Pero o pobo e a igrexa resistiron con forza. Durante 500 anos, as persoas de Malta, con educación e cultura, empregaron o italiano como lingua de cultura, polo que non se podía cambiar de golpe ao inglés. Levou máis de 100 anos introducir o inglés, e iso só foi posible a partir de 1946, cando a educación primaria se fixo obrigatoria. Antes da guerra houbo unha imposición do inglés, despois, especialmente grazas ao cinema e á música pop, como Elvis, os Beatles ou os Rolling Stone, o inglés gañou prestixio e a xente empezou a adoptalo voluntariamente. Podemos dicir que despois da guerra houbo unha anglización voluntaria.
1: After the war, we have voluntary anglicization.
0: E con respecto ao idioma árabe, hai interese polo estudo ou cooperación con estados árabes para potenciar o coñecemento da lingua e máis as relacións?
1: There was a time when the government was very hard up, had tried to become friends with Gaddafi in order to get more.
2: En canto ao árabe, houve un intento nos anos 80 de achegamento a Libia de Gaddafi por razóns económicas, que incluíu a introdución do árabe nas escolas, pero non tivo éxito. Hoxe en día, moi pouca xente aprende árabe en Malta. Pola contra, o italiano segue sendo a lingua estranxeira máis estudiada. Pola contra, o italiano segue sendo a lingua estranxeira máis estudada, seguida do francés, español e alemán. Na educación, o maltés e o inglés son obrigatorios, e os estudantes poden escoller outra lingua, sendo o italiano a opción máis popular. O árabe non ten relevancia práctica en Malta, nin hai contactos significativos co mundo árabe dende a Idade Media.
0: E como foi isto do achegamento a Libia de Gaddafi?
1: Well, was a very money-minded person.
2: Nos anos 80, o primeiro ministro Mintoff intentou conseguir financiamento da OTAN polo uso da base militar ata daquela británica e ante a negativa dos británicos, Mintoff ameazou con achegarse a Libia. Porén, esta estrategia non funcionou, xa que a poboación maltesa non tiña simpatía polo réxime de Gaddafi nin relacións reais co mundo árabe.
1: So, there was absolutely no contact at all.
0: O Xamalte é un país coñecido sobre todo polo turismo, os cursos de inglés, por ter un réxime fiscal un pouco sui generis, especialmente con respecto ás empresas de apostas online, e no que están a ter graves problemas por mor do cambio climático, que fai que o clima sexa cada vez máis seco e que no verán faga tantísimo calor que os cables da electricidade pois fúndense. Ademais, como dicía o convidado, en 2004, Malta entrou na Unión Europea e o idioma foi declarado como oficial a nivel da Unión, ainda que ás veces se xa menos oficial que outros.
3: O dimna na rapport li naħseb nistaw naqblu fu u nimxu l-qoddim. U a rapport dwar direttiva li għall-ewwel darba titkellem mod dirett dwar il-konċett tal-finanzjament tal-terrorizmu, mod distint mill-ħasil tal-flus. Fil-fatt qed nitkellmu dwar żewġ proċessi totalment differenti. Il-ħasil tal-flus. No translation. That's what we get when we are told that Maltese is an official language of the European Union. There are no translators over here. We have no translators in committee. We have no translations of documents. Now we get not even to speak our language in plenary. What the hell? No, I'm not delivering my speech, Mr. President.
4: Well, there are technical questions. I will try to see to it that it will not happen again. Teraz proszę o zabranie głosu pana Whitehead.
5: Now I give the floor to Mr. Whitehead.
3: No way. You should take the necessary action for this. What's the use of having on paper saying that we have an official language?
4: What?
0: Este señor que escoitabades era Josef Muscat, daquela eurodiputado, logo xa foi primeiro ministro de Malta, e no audio oídes como se enfadou moito con razón, porque non podía dar o seu discurso en maltés no Parlamento Europeo. Algo que ás veces sucede porque hai un número limitado de intérpretes e cunhas horas de traballo establecidas por contrato e convenio. Así que, de vez en cando, non é posible empregar un maltés no Parlamento porque non hai intérpretes disponibles en ese momento ou hai que esperar máis para obter documentos legais da Unión nesta lingua. Así que entendo que as institucións europeas terán que contratar a máis persoal. Así que se sodes intérpretes ou traductores e tendes unha oportunidade de traballo en vez de estudiar des italiano, alemán, neerlandés, que xa os fala todo o mundo, Mackendy, pois aprende maltés, que aí hai un nicho de traballo.
6: Estás a escoitar Fora de Mapa, un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario. Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook e no noso grupo de Goodreads. E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico foradematapodcast@gmail.com.
0: E aínda queda a gastronomía, que é bastante óptima e que ten moito que ver coa gastronomía do Magreb e máis a de Sicilia, como é lógico. Por exemplo, algo que me prestou moito foron as casatas, que son como bolas de pan recheas de queixo, ervillas esmagadas, espinacas, tomate, cebola, e un pouco así como as nosas empanadas ou empanadillas. E foi do que me alimentei sobre todo cando estive en Elí en Malta. Tamén Elí son moito de comer cuello. E teñen un plato típico chamado estufat talfenek, que significa, basicamente, estofado de carne de cuello, macerado, con viño tinto, cebola, allo, tomates, canela e clavo. E xa de postre sí que se nota bastante a influencia do Magreb. Teñen unha cousa chamada incaret, que é unha pasta filo rechea de dátiles, mollada en anís e canela, que ha de estar ben bo, pero supoño que tamén, como é bastante habitual nesas latitudes, ha de ser bastante empalagoso.

E hoxe despedímonos coa banda maltesa The Travelers, que para máis ven da Illa de Gozo. Supoño que non haberá moitas bandas de Gozo, pero bueno, aquí temos, damos preferencia aos artistas de territorios pequenos. Como escuitades, fan un pop ben xeitoso en maltés. Esta canción chamase Sberg, que significa bonito. Esperamos que vos prestase o episodio e escoitámonos en breve. Narak Talwakt.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis o programa A Fume de Carozo de Cuac FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que durante a pandemia non puidemos sair ao aire.
1: Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comenzamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro: o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fixeron que estiveramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
2: Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primeiro de bacharelato: eu, Enrique Loureiro San Juan;
3: Nela Graña Guerreiro;
4: Rubén Romero Rons;
5: Alejandra Pérez Candal.
2: Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non Sei Como. ¡Comezamos!

0: E chegamos á primeira das entrevistas, ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, cale o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
1: Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben, é a edición número 21, xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque, bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. E respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pois tamén moi positivo. Fixemos todas as actividades que tiñamos previstas. Participou moito alumnado de 3 añiños de infantil hasta segundo de bacharelato en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pois o balance xeral é moi positivo.
2: ¿Usted diría que quedaran vos folgos para pensar en alguna idea o proyecto nuevo de cara a vindeiro curso?
1: Bueno, pues siempre tenemos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, los alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exigiendo cosas nuevas. Entonces, bueno, pues siempre tenemos que darle una vuelta más, siempre queremos ya no innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre tenemos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
3: Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pues nada, simplemente dicir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que eu son o coordinador, non só eu, sino o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de lo que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no so carón aí no pupitre do lado, pensamos que es como a nos, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dende o departamento coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón, bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna das actividades que vos propoñemos, porque, bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Bueno, tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos alguna iniciativa de colaboración fora do colexio. E bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
2: Moitas grazas, Adrián.
1: Moitas grazas a vos.
2: Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A desfrutala.

0: Chegamos á segunda das entrevistas ao Departamento de Pastoral e contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
1: Boa tarde, chicas. Que tal?
0: Hola, cal é o balance xeral que facedes no vosso departamento das actividades realizadas durante este curso?
1: Pois neste curso o balance xeral do Departamento de Pastoral consideramos que é moi positivo. Conseguimos manter unha participación constante do alumnado nas distintas actividades propostas. É verdad que é un pouco máis de iniciativa na parte de primaria, pero en líneas xerais estamos moi contentos coa participación tamén da parte de secundaria e bacharelato. Notamos unha maior implicación e interese por parte de vos, dos rapaces e rapazas de secundaria, porque pudimos conseguir despois de moitos anos dous grupos de movemento Calasanz estables que acoden semanalmente ás sesións e que ademais están disfrutando moito das sesións que se realizan. Incluso participaron na intercolexial de Cambados, que facía moitos anos que non ían ninguén de secundaria. Tamén valoramos moi positivo as iniciativas na que o alumnado pudo ter un papel moi activo, como foi a convivencia en Cambados, as relacións que se produxeron no propio cole, pois que temos tamén o LUNS, no Día do Movemento Calasanz, que participan alumnado de todas as etapas, tamén a relación co cole de Monforte, o desenvolvemento persoal que vimos de moitos dos nosos alumnos que participaron nas actividades de pastoral. Tamén queremos resaltar a parte das familias, porque houve unha participación mensualmente na etapa Belén de Movemento Calasanz, que é un momento que temos mensualmente de compartir a familia cole. Por último, tamén a oración continua, que podemos levarla en toda a primaria, e tamén no último curso de infantil, algo que os alumnos piden nos ir, e que é un momento moi bonito compartido co profesorado titor e o profesorado de religión. Tamén somos conscientes de que hai aspectos pois que queremos mellorar para o curso que ven, que é seguir buscando actividades adaptadas aos vosos intereses, nas que os estudantes podades participar con ganas, e que sintades que o equipo de pastoral pois está pensando en actividades que vos axuden a un bo desenvolvemento personal. E a idea é continuar evolucionando e facendo propostas que teñan sentido para vos, un pouco o balance que facemos deste curso.
2: Tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois de cara ao vindeiro curso estamos valorando algunhas ideas novas, sobre todo para o Día de Calasanz. Incluso valoramos que o Día de Calasanz deixe de ser un día só e se convirta en dous días e que o celebremos xoves e vernos no cole, pero bueno, é algo que todavía en xuño pois temos

0: que plantexar o equipo directivo e traballar moito para que sexa, que teña sentido, que haxa actividades para todos os días. Tamén nos gustaría seguir fomentando a actividade que empezamos este curso, que se titula Buscando tu lugar, que é para alumnado de cuarto da ESO, que pois participar nunha pequena convivencia na que pois traballemos o crecemento na fe e o crecemento persoal, que consideramos que é super importante nesta etapa tan crucial, é un curso pois moi importante na etapa de secundaria. Seguir construindo actividades máis actuais na que pois podades seguir crecendo persoalmente, ese é o noso obxectivo primordial.
1: Igual que fixemos co Departamento de Acción Social, deixámosche uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a colaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
0: Pois queríamos animar a todos os alumnos e alumnas a participar nas actividades do próximo curso. Moitas veces pensamos que estas propostas son un extra, pero consideramos realmente que é unha oportunidade para coñecer xente, para vivir experiencias que vos quedarán para sempre, eso témolo claro. Participar significa implicarse na vida do colexio, sentirse parte da pastoral e tamén atreverse a probar cousas novas. Canto máis vos animedes, máis ricas e interesantes serán as actividades que propoñamos no Departamento de Pastoral. E tamén gustaríame dar más gracias a todo o claustro de profesores, porque ao final a pastoral somos todos, sen eles pois non poderíamos levar a cabo a maioría das actividades que fixemos, en concreto tamén o equipo de pastoral, porque pois hai persoas que comezaron novas este curso e que a súa implicación foi extraordinaria durante todo o ano.
2: Moitas grazas, Nerea, por falar este ratiño connosco.
0: Moitas gracias a vos, chicos.
2: Cambiaremos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Non me culpes, de Elegido en 9 Louro. Voltamos nuns minutos.

0: E xa estamos de novo con todos vos, aquí no programa A Fume do Carozo en Cuac FM. Contamos agora vía telefónica con Iria Padilla, coordinadora do Departamento de Orientación. Boa tarde, Iria.
1: Boa tarde a todos. Grazas por convidarnos de novo aos departamentos do cole neste peche de curso.
0: Nada, cal é o balance xeral que faz das actividades do Departamento de Orientación durante este curso?
1: Pois o balance xeral das actividades realizadas por nós, polo Departamento de Orientación durante este curso, foi moi positivo. Destacamos pois unha amplia participación do alumnado e tamén dos profes, e tamén unha coordinación moi boa entre todos os implicados. Levamos a cabo pois moitas avaliacións psicopedagóxicas para detectar necesidades de apoio educativo, favorecimos, penso que sí, unha resposta axustada ás características que presenta o alumnado, fixemos apoios de PT, de AL, intervencións na aula de educación especial. Bueno, tivemos moito traballo tamén na acción tutorial, desenvolveronse actividades enmarcadas no PAC, orientadas á convivencia, ao desenvolvemento social, á educación emocional, á mellora do clima do aula, que máis? Pois tivemos tamén actividades de sensibilización sobre a discapacidade. Nesta ocasión, neste curso, fixéronse en todas as etapas do centro, favorecendo tamén pois que existan actitudes de respeto, de empatía e de inclusión. Neste curso tamén estamos contentos porque contamos coa colaboración de asociacións para, bueno, pues para esta sensibilización, tanto da Uncoruña, ONCE, Artefíos. Estivo moi representado este tema. Tamén pois temos programa de alumnado axudante, mediacións. Este tema permitiunos mellorar a convivencia escolar e promover pois a resolución pacífica dos conflictos. Tamén temos os patios inclusivos funcionando, que creemos que pois favorecen a participación, a socialización do todo alumnado nos tempos de recreo. Tamén pois os obradoiros de técnicas de estudo dirixidos a mellorar pois un pouco a organización, a autonomía dos alumnos que máis o precisan, e actividades de enriquecemento curricular, pois sobre todo dirixidas a alumnado con altas capacidades, pois eso, fomentando un pouquiño a súa motivación e a interese polo aprendizaxe. Bueno, en conxunto dende o Departamento de Orientación estamos moi satisfeitos así coas actuacións deste curso escolar.
2: Grazas. Ademais diso, hai algunha actividade ou acción que queiras destacar como especial ou salientable realizada durante este curso polo voso departamento?
1: Pois neste curso escolar, dende o Departamento de Orientación, queremos destacar especialmente pois os proxectos que tiveron unha grande acollida e impacto positivo no centro. Por exemplo, a Liga Inclusiva nos Recreos, que é unha iniciativa que favoreceu a participación, a convivencia, tamén a integración dos alumnos a través do xogo, da actividade deportiva, promove valores como respeto, a cooperación, a inclusión. Tamén salientamos un proxecto chamado Calarrap, que permitiu traballar pois expresión, creatividade, cohesión grupal mediante a música e a creación artística, favorecendo pois eso, a participación activa do alumnado. Tivo moi boa acollida, tanto curso pasado como este. Outra iniciativa con boa acollida foron os talleres de enriquecemento para alumnado con altas capacidades en primaria, que estaban un pouco orientados a estimular a creatividade, o pensamento crítico, e foron pois acollendo cada vez máis alumnado interesado neles. Por último, tamén destacamos pois as actividades que comentaba antes de sensibilización, porque, bueno, o primeiro ano que conseguimos que estas actividades estén en todos os niveis educativos do cole, e creo que estas actividades contribúen a fomentar pois actividades e actitudes pois máis empáticas, de respeto, de aceptación da diversidade, bueno, promoven unha escola máis inclusiva.
3: Para finalizar, tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Bueno, de cara ao próximo curso escolar, dende o departamento pois seguiremos traballando e argallando para incorporar novas actuacións e propostas para seguir avanzando. Seguiremos potenciando os proxectos que xa temos en marcha e dos que falamos pois anteriormente, para seguir traballando neles e consolidándolos. Seguramente pois haber algunha novidade, todavía non sabemos moi ben como encamiñala, pero novedades seguro que haberá tamén.
4: Moitas grazas, Iria.
1: Grazas a vos pola vosa invitación. Unha aperta.
4: Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixávos en mans das tanxungueiras coa canción Romaría. Desexamos que gostedes dela.

0: E chegamos a última das entrevistas de hoxe. Contamos por vía telefónica con Guadalupe Martínez, a coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega do noso centro. Boa tarde, Lupe.
1: Hola, boa tarde, rapaces, que tal? Escoitades ben?
0: Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, pues nada, disfrutade desta tarde, que xa remataste os exames, que xa me enterei eu, o sea que agora nos toca aos demais traballar un pouquiño.
2: Grazallas.
1: Pues nada, moitas grazas por convidarme e nada, preguntade o que queirades.
0: Vale, pois perfecto. Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este curso?
1: Bueno, pois o balance, a verdade que é moi bo. Temos aí tamén a tedes aí a Roberto, que é compañeiro no equipo de dinamización da lingua galega, e el igual que a min, igual que o resto dos compañeiros, non sei se os sabedes, pero temos aí en infantil representando o noso equipo a Isabel Blanco, a profe, temos en primaria os profesores a José Míguez, a Fabiola, despois en secundaria e en bacharelato está a Lorena, bueno, está de baixa a Telmo, pero tamén é compañeiro noso, está Roberto e estou eu. Pois nada, nos o que intentamos sempre, ao principio de curso, as metas que nos marcamos é facer visible a lingua galega e que estea presente, en, diríamos, non máis que poidamos, da vida cotiá do noso cole, que os rapaces teñan, pois, de alguna forma, estímulos, vale, para poder estar en contacto coa lingua galega e, de alguna forma, pois, difundila, animar a que cada vez se empregue máis. Si non podemos facer, pois, desde un punto de vista mellor máis formal, que a través de materias, non? Que eso es, bueno, pues hay una legislación que se estipula como tal, cales se imparten en galego, cales non, etcétera. Vendo como está a situación a día de hoxe da presenza do galego, pues en moitas familias, que cada vez se escoita menos, pues na rúa, etcétera, pues polo menos que teñades nos coles, pues, actividades que nos axuden, pues eso, a facelo presente, non? A telo vivo. Entón, cando nos facemos o proxecto ao comezo de curso, pois a idea é que nos empezamos con unhas ideas, non? Hai cousas que xa traemos de anos anteriores e que intentamos pois continuálas, non? E que sigan vivas. Hai algunhas que pois que funcionaron peor e decidimos pois aparcalas ou deixalas a un lado e propoñer outras novas, non? Vamos intentando adaptarnos pouco a pouco pois tamén a cos novos tempos, non? Hai cousas que facíamos pois hai moitos anos que agora xa non podemos facer, pois porque a sociedade cambiou, vos cambiastes como alumnos, reclamades outras cousas, e entón, pois o proxecto de alguna forma está como enfocado cara a dúas partes. Algunhas son actividades que teñen que ver propiamente co equipo de dinamización, pero non podemos esquecernos de todas aquelas actividades que tamén contribúen e que, en definitiva, forman parte desa normalización, non, que pretendemos da nosa lingua no centro, como son as que se realizan dentro do que é a materia propiamente dita de lingua galega. E, como vos ben sabedes, porque cursades galego, e sabedes que de alguna maneira, pois, se vos van propoñendo, non, ao longo do curso, estimulamos a que as fagades, pois, a cambio, pois, esa recompensa, non? Desa voluntariedade que hai, por un lado, obviamente, porque ninguna é obrigatoria, pero vos estimulamos, pois, con ese pequeno porcentaje de nota, non? Que vos pode alegrar, pois, esa nota final e alegrarvos un pouquinho a vida. Pois, se queredes, vos conto un pouquinho, porque a idea é que todo o que nos formulamos ao comezo de curso está máis, eu creo, e aí Roberto poderá cotexalo ou levarme a contraria tamén, pero que está máis que conseguido. Hai cousas que se consiguen, hai outras que nos gustaría que fosen ou que acabasen mellores resultados, pero, bueno, eu creo que vamos pouco a pouco tendo o noso espazo máis que asentado dentro do cole e, de alguna maneira, pues eso, agradecer pola miña parte como coordinadora a todos os compañeiros do equipo e tamén a todos os alumnos e demais profesores do centro, porque, e incluso tamén, pois, a xefatura, a dirección, etc., as direccións, porque ao final moitas das cousas pois, te levan a bo termo grazas precisamente a que hai alguén que está por aí ao noso carón botándonos unha man e de arriba tamén que nos permiten, nos axudan e nos estimulan a seguir traballando e que todo sexa posible. Entonces, partimos dende o máis básico, que é estar presentes, por exemplo, cando se elabora o proxecto lingüístico de centro. Para nós é moi importante. Xa non é só por lei, por normativa, sino que creemos que a presenza do galego debe de estar aí. Vale, tanto a nivel, pues, un control, pues, la legislación, das materias que se imparten en galego, actividades que se puedan realizar, etcétera, nos formamos parte disto. E tamén formamos parte do grupo de traballo de lingua. Vale, a idea é, pues, facer algún tipo de proxecto, algún tipo de actividade donde todas as linguas do centro colaboren conxuntamente, e aí o galego, por parte tanto do seminario de galego como por parte do equipo, ten tamén que ter o seu oco, non como tal. Pois nós este ano fixemos as actividades que temos xa consolidadas de ano tras ano, que nós chamamos actividades plurianuais, non? E entre elas, pois, están fundamentalmente os nosos dous buques insignia. Antes tiñamos un, eu creo que agora podería dicir que temos dous, que son a revista Croa e o programa de radio que está precisamente participando vos nel, que é a Fume de Carozo, non? Da revista Croa, bueno, pois este ano vos podería falar mellor Roberto, porque é a persoa que amablemente se está a coordinar, vale, con axudando, bueno, indo a imprenta coa súa maquetación, e que en breve, pois o próximo mes, teremos, si Deus quer e todo vai ben, nas nosas mans, non? Para poder deleitarnos outro ano máis. Recordade que esta revista leva moitísimos anos xa no cole, que incluso en plena pandemia tiramos con ela cara adiante, e que ao final é froito do traballo do alumnado. Non simplemente nos limitamos a propoñer actividades, a animarvos a que ocupedes as súas páxinas coa vosa creatividade, coas vosas entrevistas, etc. Pero ao final é traballo do alumnado. Vale, entonces eso para nós é digno de recoñecer. Aí vos podería dicir máis, Roberto, de todo o que implica a elaboración dunha revista, non?
2: Porque era o que estaba intentando facer, pero o teu discurso é tan fluido que resulta imposible intervir para interrumpir esa prosa tan fluida. Con respecto á antigüedade da revista, cando eu estaba estudiando o curso equivalente ao que están estudiando os nosos presentadores esta tarde, no ano 87-88 comezou a revista Croa, unha revista en galego nun colexo de titulaire religiosa na Coruña a finais dos anos 80, e xa levamos, pois, que 38 anos. Eu creo que ten un mérito fantástico. E aquí, como primicia, para os nosos presentadores e para os millóns de ointes que temos neste momento, a empresa que maqueta a revista díxonos que mañá nos mandaría en formato digital PDF a primeira maqueta provisional do número deste ano, para que vayamos revisando. E se vai todo ben, normalmente, pois, que estamos, última semana de maio, pois sobre 8-10 de xuño estaría a revista xa impresa completa no colexo, se todo vai ben.
1: Pois perfecto. Como sabedes, ademais, aí tamén Roberto pode corroboralo, normalmente, sobre todo nestes últimos anos, debido a que hai un proxecto común de centro, pois intentamos ligar, non, pois, a temática dese proxecto común coa temática sobre que vai, sobre o que van xirar todos ou a gran parte dos traballos, non, da revista, non, como tal. Entonces, pois a temática deste ano, sabedes que eran os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Agenda 2030, bueno, pois vai estar moi presente, pero iso non quere dicir que non se toquen outros temas, como pode ser, pois, homenaxear a Begoña Caamaño, non, a autora ou a xornalista, a que se dedicaron o Día das Letras Galegas este pasado 17 de maio, que ademais, bueno, pois poida ter cabida, pois, dende a creatividade plástica en literaria, etcétera, dos nosos alumnos, a parte da xornalística, non, que supón entrevistar, pois, a profesores novos, a profesores que se acaban de jubilar, ou outras cousas que o noso alumnado poida ter de interese.
2: Como, por exemplo, os murais do Dicionario Visual das Letras Galegas, que foi xustamente o último material que lle chegou a empresa de maquetación, que yo mandamos o domingo pola noite, lunes pola mañá, e o que vai ocupar as últimas páxinas. O sea que vos, todos vos estades na clase de primeiro A de bacharelato.
3: Efectivamente.
2: E sí. Cal era a palabra que vos tocou?
3: Piojo.
2: Perdón?
3: Piojo.
0: Piollo.
2: Sí, é que me estaba dando a impresión de que estábamos facendo un programa en búlgaro ou algo así e tal, pero piollo pode ser. Eu creo que é unha palabra ben apropiada para esta clase, vendo o que estou vendo. Eu creo que foi unha asignación do máis axeitada. E en que consistiu o vosso mural, se pode saber? Enrique, serás capaz de explicarlo en galego?
4: Sí. Pois... empregamos o símbolo...
1: Eu sei, non? A ver se o sabe, Enrique.
4: Claro que o sei, Lupe, claro que o sei.
2: Sí, sí, por eso...
4: empregamos o símbolo pi, matemático, o número pi, 3,14.
2: Sí, algo íntegro.
4: Claro, 3,14, pi, y ojo, ollo en galego. Ollo, pero é que en galego, eu penso que en galego, en castelán, Eu penso que en castelán.
5: No,
4: eu penso que en castelán.
2: Que en castelán que?
5: Como é ser que en castelán?
4: O mural.
5: No.
2: Pero a ver, que... Enrique.
5: Enrique, no piensas.
2: Efectivamente. Non te gastes.
4: Mala mía.
1: O mural é parte dun dicionario visual galego, vale, que se fai dende o equipo dende hai moitos anos e que este ano estamos coa letra B. Por iso todas as clases, perdón, vale? E fixeron un mural dunha palabra que se propuxo, obviamente, os vosos titores, donde esa palabra comezaba pola letra P. En concreto, primeiro A de bacharelato, e despues a letra piollo, igual que Roberto na súa titoría tivo a palabra
2: piñeiro.
1: Piñeiro, e eu tive na miña a palabra piorno. Vale, entonces, para que
5: un piorno. Que un piorno.
1: Piorno é unha especie de arbusto que hai en Galicia, de que é mata verde con as flores amarelas pequeniñas.
5: Nunca te irás, vale, a cama sin saber algo novo.
1: Vale. Aí sempre se aprende,
2: no, hai xente que non se vai a cama directamente, pero sin saber algo novo ni en ninguna outra circunstancia.
4: Bueno, pues, o noso mural constou do número pi, do 3,14 a 6, é un ollo. De aí mi ollo. Un ollo da parte do corpo.
2: Sí, no, que claro, que xa me faz dudar de a quen estábamos entrevistando neste momento exactamente,
4: no, era, por perdón, que
2: materia e como podías ter dúbidas de
4: perdón.
2: De en que idioma podía ser a palabra que estaba destraballando, pero
1: bueno, ahora creo que ellos quedou claro, non hai problema.
2: Bueno, sigue ti.
4: Teño moitos exames, perdón.
1: Pois nada, pois a revista Croa entón sería este buque insignia número un, pero o programa de radio da Fume de Carozo é o noso outro buque insignia, non? Que dende outubro a maio, e aquí fago publicidade, pois en Coac FM, no 103.4, pois cada martes de 5 a 6 da tarde, pois o equipo de dinamización da lingua galega promove precisamente que o noso alumnado poida desenvolver a súa competencia oral en galego, vale, pois facendo este programa que pode estar adicado a diferentes temáticas. Aparte diso, bueno, pois eu creo que hai unha actividade que está collendo moitísimo protagonismo no cole, sobre todo entre o alumnado maior, que é o concurso cultural, que neste caso se fixo pois a finais de abril e que no que participaron pois 90 e pico de rapaces. De feito, por problemas de espazo non se puideron anotar a todos os grupos que querían participar e quedaron fora pois un lote de persoas que aí coas gañas, non, de poder pasalo ben, pois unha tarde de venres, que é admirable, non, que os rapaces pois decidan de gastar un venres en permanecer no cole e competir entre uns e outros a ver quen sabe máis de cultura galega. A verdade que foi unha experiencia, eu creo que moi gratificante para todos os profesores que estábamos ali, tamén para os propios alumnos, ademais de que, bueno, pois de ter esa compensación académica, pois tamén hai outros regaliños ou agasallos que tamén estimulan. E dentro dos concursos, pois nós participamos, como vos dicía antes, dentro do grupo de linguas, nun proxecto que comezamos este ano, que se chamou Calastán, unha comunidade de lectora, para promocionar a lectura. De aí, pois, unha das actividades que se fixeron neste proxecto foi a da reseña dun libro pois que vos gustara e que quixésedes aconsellar a súa lectura a outras persoas. Pero bueno, este proxecto abrangueu dende o Día do Libro, con este esa venda de un libro un euro, por exemplo, ese mercadillo, ese concurso, e tamén incluímos aí pois a celebración das nosas letras galegas, non como tal. Que fai o equipo de dinamización tamén? Pois fai festa, intenta recuperar festas temáticas e datas especiais, como é, por exemplo, no outono Samaíños colares de Zonchos, que nesta ocasión houve unha exposición para os máis pequenos e relatos para os maiores, vale, como tal, que tiñan que ver un pouquiño, bueno, pues, co uso tamén das novas tecnologías, porque esas pequenas historias que nos enviaste pues, foron colgadas na conta de Instagram do equipo. No Nadal, pues, interésanos manter, y, bueno, recuperar e manter a figura do apalpador, con contos para os maiores e presentacións para os máis pequenos. Incluso foron alumnos, de, por exemplo, neste caso de cuarto da ESO, a explicar esos alumnos pequenos de primaria pois quen era esa figura do apalpador, coas presentacións que les elaboraran. E tamén, pois, como datas especiais, este ano pois quixemos facer un no corredor, non sei se vos fixastes, a entrada da aula de galego, que para conmemorar o Día da Muller no mes de marzo, fixemos unha pequena exposición de pioneiras galegas, personaxes femininos galegos, que foron importantes, bueno, pois, unha matemática, unha xornalista, unha escritora, unha música, etcétera, que creemos que, bueno, que están na vanguarda do movimento tanto feminista como galeguista galego, non? Aparte diso, pois as letras galegas, que a nosa tamén grande celebración, contou pois ca elaboración dese dicionario visual, do que falamos antes, unha foliada que nos acompañou pois no primeiro recreo, non? Donde vistes aí pois, a profesores tocando pois, a gaita, as pandeiretas, o tamboril, un posto de chapas para conmemorar a autora homenaxeada, Begoña Caamaño, e tamén, bueno, pues dentro da actividade da materia de galego, quixemos encher o corredor de flores con esas mil primaveras máis para o galego, donde cada un de vos, os que quixestes, pois, recompilastes información sobre unha persoa que se dedicaron ás letras galegas e, pues, de alguna forma, pues, quixemos eso, que esa primavera da que falaba Cunqueiro pues se extenda, ¿no? Y que no se echa só dunha estación do ano, sino que se echa habitual y para todo o ano. Aparte disso, temos tamén outra actividade que tamén realizamos, que foi o Día de Rosalía, tamén unha actividade plurianual, un maratón de lectura no local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que este ano sí que é verdade que notamos que minguara o número de alumnos que se apuntaron e, bueno, estamos dando de unha volta a ver como se podería mellorar para non perdelo. Aparte disso, bueno, pois o equipo e dentro da materia de galego colaborou co proxecto común de centro realizados, facendo distintas actividades, como puido ser, pois, por exemplo, Voces polo Planeta en AESO e en Bacharelato, pois, un país hostible de facete olladas para transformar a nosa terra, onde fixestes pois algúns murais dentro do que é a actividade cooperativa de galego, que saibades que temos unha canle de música en YouTube que se chama Hastas Pista, donde se van colgando pois cancións de todo tipo, vale, para que se alguén quere pois algún momento escoitar música en galego poida acceder. Animamos a que vos suscribades a esta canle. E aparte disso, bueno, pois hai aportación de distintas materias ao noso proxecto dinamizador, como poden ser o blog de ciencia e tecnoloxía na materia de TIC, pois que en plástica de cuarto da ESO se realizan as portadas da revista Croa, que tamén en outros anos se fixeron cantigas, en latín, por exemplo, que é unha materia que se imparte en galego, a conta de Instagram que ten esta materia, pois tamén se promove o uso da lingua galega, e en galego, bueno, pois dende decorar a aula cos curiosidades sobre un autor ou autora da literatura galega que temos forrado todo o mural, palabras con estilo galego, poemas en diálogo coa arte que están colgados polas fiestras, en bacharelato, pois, vídeos en segundo sobre desmontar prexuizos, as palabras do ano 2025, actividades cooperativas para estudar ou achegarnos, non, as figuras de curro secondal que as fixestes moi ben, con creatividade e moi lúdicas. Participamos no concurso, en concursos literarios, como foi o Minerva, o Davo de Galicia, dende fotografía, comentario literario dunha cantiga, o mellor xornalista juvenil con entrevistas e artigos de opinión. E, pois, nada, hai unha semana participamos junto con outros equipos da dinamización da lingua galega que pertencemos ás escolas católicas nunha exposición sobre xornalistas galegas, Tinta e Compromiso, que é así como se chama a exposición. Tivemos a sorte de poder entrevistar a xornalista sobre a que fixemos o traballo, Claudia Morán, e nada, está exposto ata este día 28 na Biblioteca González Garcés de Coruña, aí a carón do Mercado de Elviña. Que saibades que existimos unha conta en Instagram que é Lingua para Mar, onde colgamos as actividades, pues, propostas, anuncios, etcétera. E, bueno, sempre estamos presentes na xornada de portas abertas do colexio, porque o noso cole tamén conta connosco para ofrecer e ensinar todo o que facemos. Entón, bueno, son, como podedes ver, moitísimas actividades.
5: Grazas, Lupe. Como dirías que foi a resposta da comunidade educativa a estas actividades?
1: Bueno, pois, o que vos dicía antes, por parte, vamos a empezar dende arriba, por parte da dirección e dos compañeiros, moi ben, por parte dos alumnos, obviamente, tamén excepcional, pero quedamos un pouquiño coxos en que os alumnos, e a mí me queda esa espiña aí clavada, e creo que a todos nós, de que non estea máis presente o uso do galego na vosa fala, nos vosos intercambios informais, incluso na propia clase de galego, que a veces custa, non? Un pouco, que entendemos que non é a vosa lingua habitual.
5: Perdón.
1: Pero bueno, que vos animamos a que o fagades, non? E que seguro que despois vos sentiredes moito máis cómodo falando, porque ao final a veces é un medo a facelo mal, non? Os prexuízos que tanto analizamos e estudamos, pois aí están presentes, non? Entón, bueno, pois eso, animar a que obviamente que se empregue máis, pero bueno, a resposta foi moi, moi, moi positiva.
0: Para rematar, algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois mira, eu teño aquí apuntadas unhas cantas, pero temos que esperar a última xuntanza do curso, de todo o equipo, pois para un pouco darles forma, ver se tiramos cara adiante con elas ou tal. Obviamente vamos a continuar, eu creo que aí Roberto tamén estará de acordo, con actividades que xa están máis que consolidadas, a revista, o programa de radio. Sí que é verdad que, por exemplo, pues, ao maratón de lectura habría que darlle unha voltiña, a mellor pues, podemos pensar en facelo no cole, que sería moi bonito, dende o alumnado máis pequeno ata o alumnado maior, pues, ter un espazo onde podamos dar lectura pues, a obra de Rosalía, ¿no? Cando chega o mes de febreiro.
2: No, con respecto a iso, e así xa vamos adiantando a reunión e soltando perlas por aí, alguén me comentou hai pouco que é altamente probable que o ano que ven o Día das Letras Galegas este dedicado a Neira Vilas, que ademais morreu o Día de Calasán. Recordo perfectamente, hai 10 anos que estamos celebrando o Día de Calasán no colexo e recibimos a noticia da morte de Neira Vilas. Entón, como xa fixéramos unha vez en Alexandre Boda precisamente un maratón de lectura sobre Neira Vilas, estando Neira Vilas presente diante, que sempre mola máis, pois podía ser unha idea, pero de facer no colexio creo que pode ser boa idea, porque vai a facilitar que vaya máis xente, seguro.
1: E despois nada, seguir participando en proxectos interdisciplinares, porque iso ao final sempre é riqueza para todos, manter festividades que xa temos como Samaín, a figura do apalpador, pero hai a idea que estamos aí rumiando, sobre todo algunhas persoas, de resucitar alguna ou de alguna forma facer nacer no cole alguna outra festividade tradicional que a mellor sobre todo os máis pequenos lles pode gustar, como é a celebración dos maios, que non estaría nada mal facelo no cole. É moi vistoso, pode ser moi creativo, porque tamén podemos crear coplas, etcétera, mentras decoramos. E entonces, bueno, temos aí algunha cousinha que haberá que darlle forma e presentalo como proposta, pero que podería quedar moi ben. E, pois, outras cosas que nos están rondando é, pois, ao mellor, por que non propoñer que algún ano o proxecto común de centro teña que ver coa cultura galega, con Galicia, coa súa lingua, poderíase traballar dende todas as materias. Entón, bueno, pois, de alguna maneira, pois, deixámolo aí, a ver que pode pasar, e te digo, haberá que darlle forma nesta xuntanza de equipo Despois, bueno, idear actividades que sigan promovendo a sensibilización do alumnado máis novo en relación ao uso da lingua, que teñan que ver coa música, por exemplo, cos deportes, coas redes sociais, coas series, co cine, visibilizar moito máis a lingua pois en cartéis, en rotulación, nas circulares, que sea máis viva, máis presente e que se vexa, que se vexa. O que non se ve, a veces parece que se dilúe, non, que non existe. Pois, facer todo o contrario. E animarvos a que empreguedes máis o galego no voso día a día, normalizalo. Está claro que o galego, se sigue vivo, vai a depender de, bueno, de nós, dos que estamos utilizando, pero sobre todo de vos, que sodes o futuro. Entonces, bueno, pues dende aquí facer ese chamamento, non como tal.
2: E penso que con eso xa quedou aí bastante pechado, xa os nosos presentadores e presentadoras de hoxe xa van a dar a despedida e agradecemos, Chelupe, que nos atenderas todo este tempo, cando sabemos que estás moi ocupada, precisamente por culpa desta xente que temos hoxe aquí.
1: Sí. Exactamente, agora mesmo, señor Diante, todos esos exames.
5: Que tal salieron?
2: Está falando en búlgaro.
5: ¿Cómo fueron os exames?
1: Pues veré de lo próximamente.
2: Efectivamente. Veña, gracias, Lupe.
4: Moitas gracias, Lupe.
1: Nada, gracias a vos por contares conmigo. Chao, un bico.
5: Venga, un bico, chao.
4: Un aperto.
5: No, un bico.
4: Pero mismo. Bueno. Antes de despedir o programa, escoitamos a Songa Live.
2: Imos coa despedida xa, non hai tempo. Sentímolo. Rematamos o programa.
0: Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Adrián Eguizábal, Nerea Pena, Iria Padilla e Guadalupe Martínez que estiveran connosco vía telefónica para falarnos das principais actividades que desenvolveron ao longo deste curso nos seus respectivos departamentos, e tamén ao profesor Roberto Cateira por estar sempre aí ao pé do cañón na parte técnica.
6: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Tum Tum Tum va ese titular o novo disco de Momo, un traballo que sairá oficialmente a finais do vindeiro mes de xuño. Grabou esta canción Canto de Aldeia e o seu título coa colaboración a segundas voces de Nina Miranda, un tema este que semella introducir unha sorte de reivindicación contemporánea do tropicalismo, da tropicalia, feito que me permite conectar esta canción do señor Momo co primeiro adianto que chega ás miñas mans do que vai ser o novo disco de Lau Ro, deste artista e natural de São Paulo, que reside en Brighton dende hai xa bastantes anos. Sacou o seu primeiro disco, Cabana, foi o seu título, no 2024, e agora chegará con este novo disco, Lau, sinceramente, vai ser o seu título, tamén a finais do vindeiro mes de xuño. Un traballo que nace da propia dor. Segundo nos comenta o propio Lau Ro, padece graves problemas de ciática que afectan a súa movilidade e a partires desa experiencia física reflexiona nos textos incluídos dentro deste traballo. Así soa este primeiro adianto do novo disco de Lau Ro, isto chamase Conclusión.

0: Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
1: Repasa a miña vida e comprendo de novo que non son un revolucionario.
2: Que non cambiei a sociedade nin deixei ninguna obra que vaya a cambiar a historia da música.
1: É dicir,
2: entendo que son unha persoa inscrita.

De todos os proxectos galegos que funcionan dentro do ámbito do pop independente, do pop contemporáneo, na miña opinión, os Néboa son unha das formacións máis convincentes. E co seu novo disco, Barco Fantasma, e o seu título, coido que confirman esta idea, cando menos, lóxicamente, na miña opinión. Ao longo das últimas semanas estivemos a adiantar diferentes sinxelos deste traballo e agora por fin está na rúa. Dende hai escasos días podemos acceder por fin ao repertorio deste novo disco dos Néboa, que se abre con esta maravillosa peza instrumental que conecta directamente coa canción que lle dá título xenérico a todo este proxecto, un traballo de pop elegante, moi ben arranxado, e que, dende a óptica da estrutura das propias cancións, repito, demostran que estamos diante dun dos grandes grupos do ámbito do pop galego contemporáneo. Comprobámolo con outro dos temas, isto chámase Nalgúns Mares.

Abrimos o programa no Brasil con artistas que residen no país de América Latina. Después seguimos con brasileiros que viven na diáspora, fora do país. Seguimos esta conexión lusófona coa obra dos galegos Néboa. E agora, se vos parece, escoitamos outro traballo que tamén foi editado recentemente. Trátase este disco interesantísimo do novo traballo de Las Nietas del Charlie.

0: Yana Daimet, titúlase esta maravilla dende este traballo Flama Folklore, un proxecto que foi publicado oficialmente o pasado 15 de maio a través do selo suizo Bongo Joe. Lembrade que as Cocaña son o dúo formado por Caroline Dufault e Lila Fraisse, beben da tradición musical occitana dándolle un xiro persoal extremadamente contemporáneo. Dende Toulouse funcionan as Cocaña, que encontraron con Raúl Refri para producir parte dos temas incluídos dentro deste traballo. Con outro dos temas deste disco, unha das cancións que máis me convencen e seducen deste traballo, se vos parece, pomos o punto e final a esta nova entrega Corcovadiana. A la amistad, titúlase esta canción. En sete días, máis Corcovado, como sempre, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín, na zona de Ferrol, e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
1: La munde i paie luz, oi dun tutzoki trabe, he espeli las flus, cercet, cercet, un camarade.

Augas crecentes que rompen as súas ribeiras, que provocan a conciencia colectiva e máis o renacemento a través de novas formas de disidencia e solidariedade popular. Isto é o que constitúe o núcleo conceptual e sonoro de We Are Surging Waters, o novo álbum de estudo da contrabaixista Rosa Brunello, que comeza por esta breve Hertz Beat for Freedom e segue con Line Unbroken.

Grabado durante 3 días en xuño de 2025 e moldeado en gran medida pola improvisación, We Are Surging Waters destaca pola extraordinaria sinerxia do conxunto, que funciona como unha big band fluida pero compacta, e se desenvolve como unha viaxe a través do Mediterráneo, onde o presente se revigoriza co pasado, con especial atención á década de 1990, unha época na que o espazo social compartido sempre superaba ao individual.

Fish Without Bicycle, a música de Rosa Brunello. Ela é a compositora e tamén toca baixo eléctrico, contrabaixo e djembe. Con ela, Jazz Ahmed, trompeta e fliscorno, Tamar Osborne, saxo barítono e frauta, Luca Tapino, trombón, Enrico Terragnoli, guitarra e sintetizador, Maurice Luca, sintetizadores, e Marco Frattini e Tommaso Cappellato, baterías e percusión. En conxunto, música moldeada pola pluralidade. A seguinte en soar é No Bass Frills.

Sete álbumes a seu nome, colaboracións con Didi Bridgewater e Maurice Luca, exploradora sonora global, Rosa Brunello, We Are Surging Waters e o seu novo traballo no selo Tomanda Music de Tommaso Cappelato. Para rematar esta escoita, Living

0: Escoitas Higher Street.
1: En 2002, Daedalus, Alfred Darlington publicou o seu álbum debut, Invention, no selo Plug Research, unha xenial mestura de glitch hop, IDM e folclore que se converteu nunha das pezas fundacionais da escena beat de Los Ángeles, xunto con Flying Lotus. Neste traballo aparece Purged Lips Reply, coa voz de Such Ill Pages.
2: To the writers that strive.

Xa adiantamos hai unhas semanas e aquí está o segundo disco de Slowed and the Bristol, In Moments, do que hoxe escoitamos How Hard Can It Be, a canción que o abre. E dende Utrecht, en Países Baixos, chega o trío multibeat, composto por Bude Wing, Play teclados, Dis Van Zuppen, baixo eléctrico e Aaron Smith, batería. A súa música toma como base a escena dos beats con jazz contemporáneo e R&B. Debutan con Triple O, Out of Office, no selo Sonar Collective, e Fly é o primeiro avance deste disco previsto para o mes de setembro.

O selo Record Kicks presenta esta revisión da canción I Bet You Look Good on the Dance Floor, éxito de 2005 dos Arctic Monkeys, xa remozada pola banda británica Baby Charles, coa voz de Dion a fronte no seu único traballo de 2008, antes de separarse en 2010.

Chegan agora novos ritmos a medio camiño entre Montreal e Lisboa, pero a través do selo True Thoughts. Son os de Gaianse, alias de Aisha Bertus. Neste adianto do seu vindeiro traballo para o selo de Brighton, Hello, acompáñana Maggie Merlin e Funky Watt.

Hai moito de bass aquí e tamén de baile contemporáneo e de broken beats. Outra DJ e produtora de renome actual é Sofía Curtesis. A peruana ven de presentar o seu DJ Kicks da casa K7, unha mixtape na que incorporou varias producións propias, entre elas esta vibrante e ácida A Brief Look in Your Eyes.

Na pel interior da noite, como serpe que rolda e ninguén os manada, arde mercurio que deteñen as horas na beira mar escura, auras en luz na fronte e o vapor do silencio entre nós, alta espera, e o corazón contido, puro sensor do instante. Como un verbo sen voz, na tremedeira cega, así a esperanza. A predición do corpo sinala un norte grave, e nós contemplamos no ceo unha raíz de auga impenetrável, pozo de ferro e mel que arde, como sustancia fría de abandono, arrede do destino, tal vez, aquí, en un lapso de signos extravíos, e a densidade oculta do porvir. E ferve un lamazal nos ollos que aínda non existe, fábrica extraña de asombro ramificando o tempo. Estamos perdidos na soidade e agardamos unha nova nudez que nos queime. Oficio en carne viva mentre a vida treme nos días que virán. Por iso, atravesarmos estas horas baleiras entre o solpor violáceo e o negrume da noite, agardando outra medida do abismo, unha fame brillante de incendio que se eleve. E por iso, agardamos na terra silenciosa, na pel interior do mundo, na pólvora ferida do ar, a chegada do lóstrego, da luz branca que queima, contemplación do sangue, no seu laio infinito. Son instante de pureza que destrue ou que salva, berro interior da serpe acesa que estremece, lirio esgazado dentro do seu xeo, espellos naquizao da morte, flash que morde a alma desolada do futuro. Acabade de escoitar o poema titulado A chegada do lóstrego, do poeta contemporáneo Miguel Anxo Fernán Bello, extraído do seu poemario Duración da penumbra, publicado no ano 2016.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Esta brisa mágica de abril, da que nacen a rulas e as labercas, feita coa luz da primavera e coa derradeira ollada das últimas camelias. Trae un recendo virxe de menceres intactos e un latexo de días aínda non usados. Que palabra purísima poderei crear para nomeala? Que a palabra o silencio para dicir con xusteza o seu tremor de lúcida alborada.

Acabades de escoitar un poema de Manuel María extraído do seu poemario Os lonxes do solpor, publicado de forma póstuma no ano 2012.

0: Would you go to bed with me?
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Cuac FM.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos. Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas, xiadas, a facer o miragre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares. Mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído. Desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovían Compostela da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Pois que alegría que viñeras de Madrid a pasar uns días a Galiza.
2: Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible.
1: Vaya, oh, tende seca. Que leria. Aquí non hai moitas secas, temos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo.
2: Pero que dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana e hace sol.
1: Xa, pois mira agora.
2: Madre la que está cayendo.
1: Pois sí, unha chubascada como a Deus manda. Se vella que se abren as comportas do ceo e cae moitísima auga de súpeto. Vaya, eso non é só unha chubascada. Leva vento, é unha treboada. E con tronos e todo.
2: Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando.
1: Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló.
2: Pero si sigue lloviendo.
1: Abro paraugas e deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non sabes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra.
2: Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora non hai viento ni truenos. E la lluvia non é tan fuerte. É unha lluvia constante, pero suave.
1: Exacto. É o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida?
2: Sí, claro, el rocío.
1: Iso, o recío. Pois aquí tamén lle chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encántanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume?
2: La luciérnaga.
1: Iso. Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecú, Vella do Caldo, Corcoño, Verme da Noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis.
2: Mira, ha parado de llover. Que bonito el arco iris detrás de la catedral. Como se dice en gallego?
1: Arco da Vella. Arco iris, contrasol...
2: Vale, déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia.
1: Malo será, oh. Ademais, cando empeza a chover, calquera galego di unha soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva.
2: ¿En serio? ¿Cuál es esa frase?
1: Seica chove.
0: Audios seleccionados. Quack FM.